Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Radio för alla.
11: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
12: Det här är Adam Woods.
13: Det här är Jessica Fall.
14: Mitt namn är Rebecca Molander.
15: Jag heter Anders Widmark.
16: Det här är Melina Borglov.
17: Jag heter Josefin Söderqvist.
18: Detta är Kent Hilton i Arlöfstorien. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

0: mean it.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: God morgon, kära lyssnare. Det här är Malmö på Malmökanalen. Klockan har slagit 7.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: sound.
1: Välkommen till Malmö Direkt denna härliga onsdag. God morgon Kim.
2: God morgon.
1: Vi är laddade som vanligt här i dagens program. Det ska bli en trädgårdssvep med Agneta. Det ska bli ett sportssvep med Jimmy. Vi ska också få dagens trippel med Malmö Direkt artist alltså. Och dessutom så blir det också ett musiksvep och vår sommarbok. Malmö Direkt onsdag. Varmt välkommen.

0: James Blunt, Stay the Night här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Det är Steve och Kim i studion denna härliga onsdag, den 8 juli är det idag. Allt bra med dig, Kim?
1: Ja, det tycker jag.
0: Härligt. Jo då, det rullar på kan man säga. Det är ju mitten av veckan här nu och jag har känt lite grann som att nu är snart helg igen. Det går ganska fort. Kan man säga. Men vi ska ju då bjuda på en härlig onsdag tillsammans med er, kära lyssnare och stödmedlemmar. Och när det är onsdag, då vet ni, då har vi bland annat ett trädgårdssvep med Agneta. Intressanta trädgårdstips som vi ska få där. Dessutom så kommer det ett sportsvep där vi pratar om det senaste inom sportens värld. Det blir också en Malmö Rekt-artist, en dagens trippel nämligen. Och då är det så att vi har Kontrast. Som är egentligen två orkestrar faktiskt. Ja, vi ska berätta mer om detta. Kontrast alltså, dagens Malmö Rekt-artist. Sedan har vi då ytterligare ett avsnitt ur sommarboken med Olle Jönsson som vi ska ta och bjuda på. Det kommer alltså måndagar och onsdagar. Och sedan då, när det är färdigt, så har vi vid 10:30 snåret ungefär, då kommer vi att bjuda på ett musiksvep med den senaste musiken här i programmet Malmö Rekt, och även också lite musiknyheter. Däremellan så kommer vi bjuda på aktualiteter från Malmö till Snäret i form av nyheter från Sverige, världen och Malmö. Och som inte det var nog, så har vi också plats för önskemusik. Öppen telefon blir det i programmet, där du kan ringa och önska just din favoritmusik av oss. Och då är det så att vi öppnar telefonen om några minuter och berättar för dig hur du kan göra för att önska just din musik. Om inte du vill ringa till programmet, så finns det ju fler möjligheter att önska musik på här i Malmö direkt. Vi hoppas att du har fått en bra start på morgonen. Om inte, så ska vi försöka få gilla din morgon ända fram till 11:30 denna onsdag. Varmt välkommen till oss och god morgon.

0: Tammy Wynette Stenberg och man här i Malmö direkt där det blir dags för nyheter. Och då kan vi berätta för att det blåste under gårdagen i Skåne och Malmö. Och under det här ovädret då så var det faktiskt en man som blev räddad ur vattnet i Västra hamnen under den här vädervarningen. Vid 20-tiden fick räddningstjänsten in larm om en man som var ute och simmade i Västra hamnen och såg ut att befinna sig i nöd. Då var det så att sjöräddningssällskapet i Lomma åkte ut med två båtar och plockade upp honom, och sedan har han fått åka med ambulans till sjukhuset. Mannen ska ha plockats upp strax innan 21 och det är oklart hur det är med den här mannen. Vi går vidare och berättar att polisen har inlett en förundersökning efter att en man i 50-årsåldern hittats död i en bostad på Sofielund i Malmö. Mannens anhöriga är underrättade. Man har inlett en förundersökning om mord och man har hört många vittnen enligt polisen. Det finns enligt polisen ingenting som uppenbart tyder på att mannen har utsatts för något brott. Men man inleder en förundersökning för att kunna utesluta det helt. Både en teknisk och en rättsmedicinsk undersökning kommer att genomföras. Prins Harry har förlorat målet mot tabloiden Daily Mail som han anklagar för bland annat olaglig övervakning. Rätten avvisar anklagelserna och menar att det inte går att styrka, rapporterar BBC. Och bolaget bakom Daily Mail nekar till anklagelserna. I rätten vittnade den tidigare chefsredaktören Paul Decker om att han ville rentvå tidningens rykte och prins Harry om hur konflikten påverkat hans fru Meghan Markle. Så har det också spelats fotboll och Argentina i Egypten, där blev det 3-2. Argentina vände och ett tvåmålsunderläge på 13 minuter i den andra halvleken och skickade ut Egypten. Cristiano Romero, Lionel Messi och Enzo Emanuelens blev målskyttar i den otroliga vändningen. Och efter 72 år kan vi konstatera att Schweiz är klara för kvartsfinal i fotbolls-VM. Detta efter straffdrama mot Colombia där Ruben Vargas avgjorde. Och efter en mållös och stundtals underhållsmässigt svag åttondelsfinal så fick straffar avgöra matchen. Där hade schweizarna nerverna bäst under kontroll och kunde säkra Schweiz största fotbollsframgång på 72 år. Senast Schweiz var i kvartsfinal i ett VM var 1954 på hemmaplan. Och då är det också så att i kvartsfinalen ställs Schweiz mot de regerande världsmästarna Argentina. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Vi kan konstatera att det är 15 plus grader just nu i Malmö och det blåser en frisk västlig vind. Inte lika mycket som under gårdagen. Men det kommer att vara friska vindar under hela dagen faktiskt och uppehållsväder och goda solchanser. 21 plus grader är det som väntas och framåt kvällen så mojnar vinden betydligt och det blir en fin solig afton här i Skåne och Malmö. Med de väderförespråkarna så fortsätter vi Malmö direkt fram till klockan 11:30. Du är som alltid hjärtligt välkommen och nu blir det ny musik här i programmet. Häng med!
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, där hörde vi ny musik alltså från ingen mindre än Skydds aldrig i livet. Och vi är med dig här i Malmö direkt på Malmökanalen om en stund. Dags för lite service och trafikinformation. Och dessutom kollar vi in vem som har namnsdag och även om det finns någonting i historieboken. Detta och mycket mer här i Malmö direkt denna onsdag alldeles runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Det är

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Vi tar hand om bilen. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där hörde vi Jill Jonsson och Robin Bengtsson, Miles of Blue heter låten här i Malmö direkt. Där vi ska ta en titt på servicereaktionens bulletiner.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, det har ju varit en blåsig gårdagskväll och natt här i Skåne. Man har bland annat fick då bland annat stänga av nedtågbanor under gårdagskvällen för att det blåste för mycket. Det var också många träd som trillade över vägarna där. Men det verkar som att det inte har varit några personskador i alla fall under den gångna gårdagskvällen i alla fall. Då. Ingenting inrapporterat i störningar just nu, men däremot en hel del vägarbeten som ställer till det. Vi har de vanliga där. Det gäller Länsväg 100, Vellinge-Falsterbo. Trafikplats Vellinge södra nummer 8 till Falsterbo i båda riktningarna. Stor risk för köer på grund av Falsterbo Horse Show och det varar fram till och med söndag. Riksväg 13 vid Snuggeholmssjön i båda riktningarna. Vägarbete även där och där är det hastighetsbegränsat till 30 km i timmen. Sedan har vi E6-an Helsingborg, trafikplatskropp på farten söderut till E6-an när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete. Riksväg 13, Billinge-Röstånga i båda riktningarna, där jobbar man vidare också. Även där är ett körfält avstängt i båda riktningarna och sänkt hastighet. Och sedan har vi också Länsväg 100, Höllviken-Vellinge. Höllviken-Kungstorp där alltså i båda riktningarna, också ett vägarbete som påverkar trafiken. Och sedan då lite pollen på det, måttliga till låga halter av gräspollen samt låga halter av gråbopollen. Det är det vi har att berätta för dig just nu. Annars ska det inte vara några större problem i trafiken. Det känns för rätt tryggt där, Kim, va?
2: Ja.
0: Att det rullar på lite grann sådär. Det kunde varit, men det blåste ganska mycket för det. Blåste du bort igår?
2: Nej.
0: Nej, du lyckades klara det. Ja, jag var ute lite grann i Jokkväll också. Det blåste rejält där i vindbyarna faktiskt. Så. Och kom också med lite mycket regn. Så jag hoppas att det räcker med regnet nu då. Att det blir lite solsken där. Men väderförspåsarna säger ju att det ska bli lite bättre väder till helgen. Och det låter ju lovande. Jaha, datumpositioneringen idag. 8 juli, onsdag. Och det är Kjell som har namnsdag. Känner vi någon Kjell?
2: Nej,
0: jag gör det i alla fall. Och sen har vi två stycken stödmedlemmar som heter Kjell bland annat då. Både i Södra Sandby och i Malmö. Ja, och alla andra som heter Kjell ska ha stort grattis på namnsdagen såklart. Och alla andra som har någonting att fira denna dag. Kjell är en modern form av det fornnordiska kettil. Vilket i sin tur ursprungligen kommer från fornnordiskans ord för hjälm. Om vi tittar lite grann i historieboken så konstaterar vi att vi beger oss till 1319. Den treåriga Magnus Eriksson väljs till svensk kung vid Mora stenar. Han är brorson till året före avsatte kung Birger Magnusson och son till Erik Magnusson som Birger tillsammans med brodern Valdemar har fått fängelse i december 1317 under Nyköpings gästabud. Magnus förblir kung av Sverige tills han blir avsatt 1364 och med sin närmaste 45 år på tronen blir han den svenska regent som har suttit näst längst. Karl XVI Gustav har rekordet numera. Sedan blev vi oss fram till 1859. Den svenska norske kungen Oscar I avlider av en hjärntumör 4 dagar efter sin 60-årsdag. Han efterträdes i sin tur i kung i både Sverige och Norge av sin äldste son Karl. Och så är det några romerska siffrorna där, då får hjälpa mig, Kim. XV.
2: XV är det 15.
0: Den 15, ja. Härligt, tack för den hjälpen, Kim. Det är det med romerska siffror där, men det har du ett litet knep där. Hur går det knepet till?
2: Alltså jag...
0: Det är de där med siffrorna lite grann där man ska hålla koll på.
2: Ja, alltså det är ju om... Alltså X är 10, V är 5 och sen så är det ju... Till exempel om du ska ha 14, då skriver man... typ 1 och sen ett V.
0: Okej.
2: Okay. Så man måste hålla koll på om det är innan eller efter.
0: Ah, ja. Ja, men alltid lär man sig någonting nytt där. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen. Vi håller dig i sällskapet fram till 11:30. Och om en stund så är det dags för önskemusik här i Malmö direkt också. Så ladda telefonen och var med oss och önska just din favoritlåt om bara en liten stund. Så välkommen till oss.

0: Och då kör vi alltså då som sagt med på tisdagarna vårt strömmingslek. Så var med där också och lek med oss varje vecka i radion. Svara på påståenden och vinn fina priser om du tar det till finalen och blir dragen där. Ja, det är onsdag idag och vi kör som vanligt öppen telefon. Det innebär att du kan vara med och ringa och önska musik om en liten stund. Det kan du göra till studion här direkt. Du kan också höra av dig till servicetelefonen och du kan mejla och du kan skicka sms. Men man kan också bli stödmedlem eller skicka en valfri gåva till Malmö Direkt också för att fortsätta att stötta det programmet så att vi kan fortsätta att sända radio för dig. Och då gör du på följande sätt. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, stödmedlemskap är viktigt för oss, så ta gärna och stötta Malmö Direkt alltså med allt du kan. En stödmedlemsavgift alltså 200 kronor eller en valfri gåva. Och hänger du inte med där med swishnummer eller med bankgironummer så får du gärna kontakta oss på servicetelefonen 040 12 44 33. Det går alltså utmärkt att göra det och så kan vi berätta mer för dig och hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Och då är det så att efter programtid där, efter vi är färdiga vid 11:30, då kan jag svara i telefonen för dig. Just nu är det telefonsvararen som svarar. Där kan du också lämna ett meddelande om du skulle vilja det. Där går det också bra att lämna ett meddelande med önskemusik så vitt jag vid den telefonsvararen så skyndsamt som möjligt. Servicetelefonen är alltså 040 12 44 33 dygnet runt är den tillgänglig. Mailen är också tillgänglig dygnet runt så man mailar då till malmodirekt@malmokanalen.se och önskar sin favoritlåt där eller har synpunkter där också. Tar vi tacksamt emot. Ja, sen när man är större medlem i föreningen Malmö Direkt så kan man då skicka sms till oss och önska musik den vägen. Det är så att vi skickar ut ett sms varje vecka till er stödmedlemmar och det kan ni svara på och på så sätt önska musik den vägen. Så spara gärna det numret du får där om du är ny medlem och smsar på det numret, det är det som gäller där då. Sedan har vi ju då öppen telefon i programmet. Det har vi i princip alla dagar utom torsdagar. Torsdagarna är ju utflyktsdag så då har vi ingen öppen telefon där, men resten av veckan så är det öppen telefon. Det innebär att du kan ringa till programmet och önska din favoritlåt. 040 390 500 är det som du ringer då. Och vi öppnar upp telefonen alldeles strax. 040 390 500. Innan dess så ska vi ta och läsa dagens första önskemail vi har fått in till oss. Det är från Bertil i Arlöv 225. Han skriver så här. Hej, god onsdag morgon Steve och Kim. Önskar musik idag. En vän för livet med Tor Görans. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne. Gunilla, Britta, Agneta, Gert, Kerstin i Kävlinge, Ulla och Rolf, Kjell, Tommy och Lena, Jan och Anita, Erik och Irene. Plus semesterfirarna som, och alla som lyssnar. Bra arbetsdag till dig Steve och till Kim. Det är från stödmedlem 225 Bertil. Ja, vi tackar Bertil för det här mejlet och önskar dig en riktigt fin dag där. Och du fick också en liten hälsning Kim.
1: Ja.
0: Kul att vi är populära bland våra lyssnare här i Malmö Direkt. Och som sagt, öppen telefon alldeles strax 040 390 500. Ring och önska din favoritlåt här i programmet.

0: Ja, där hörde vi önskemusik för 225 Bertil och det var en vän för livet, Tor Görans här i Malmö direkt. Och telefonen är öppen, nu ringer till oss 040-390-500 om du vill önska just din favorit. Just nu är lite stiltiga med önskemusiken där från telefonen alltså. Men vi har den öppen och det är bara till att höra av dig om du så önskar. Ja, Kim, då är det så att vi har fått in lite alarmerande uppgifter.
1: Vad betyder det?
0: Jo, det är nämligen så att polisen varnar nu för att det är en inbrottstrend i Malmö där hemnycklar stjäls från parkerade bilar. Först så drabbas du av inbrott i din bil där du handlar eller badar. Sen åker tjuven till din bostad och länsar den på värdesaker. 7 liknande dubbelinbrott har skett i Malmö den senaste tiden, meddelar polisen. Det är nämligen så att familjer har tagit bilen till exempel Sibba för ett kvällstopp och därefter så några timmar återvände de sedan till den parkerade bilen och upptäckte att rutan var krossad. Sedan så kunde man då konstatera bland annat att plånbok och nycklar som legat inlåsta i fordonet var försvunna. När familjen sen tog sig hem till sin bostad så var ytterdörren olåst. Och då är det så att då har ju tjuvarna då åkt dit där i bostaden och det har också tydligt att det blivit genomsökt och att någon fått med sig en mängd olika värdesaker, meddelar man där ifrån polisens sida. Då är det också så att fallet är ett av 7 liknande dubbelinbrott som skett i Malmö den senaste veckorna där det utsatts först drabbas då av inbrott i bilen och sedan hemlycklarna stjäls då och därefter så följs det av inbrott i bostaden. Det finns ingen tydlig geografi över var bilister utsätts men det har främst skett på stora parkeringar vid varuhus och badplatser i Malmö. Och då är det så att polisen misstänker att tjuvarna specifikt söker nycklar till bostäder och därför tittar in i parkerade bilar i jakt efter fordon att bryta sig in i. När gärningspersonerna väl kommer över hemnycklarna och lokaliserar var den drabbade bor går det snabbt, meddelar polisen. Bostadsinbrotten har i regel skett medan målsäganden fortfarande är och handlar eller gör sina ärenden, menar polisen. Polisen uppmanar nu då alla bilburna Malmöbor att inte lämna kvar några värdesaker i sin parkerade fordon, även om du bara ska göra ett kort ärende. Tyvärr är det vanligt att folk lämnar kvar handväskor, elektronik eller arbetsväskor och då ökar ju såklart risken att drabbas av bilinbrott, menar alltså polisen där. Det är jättejobbigt för den som drabbas. Det är en tydlig trend att någon ägnar sig åt precis den här tillvägagångssättet, meddelar också polisen. Polisen har ännu inte identifierat de misstänkta gärningspersonerna som ägnar sig åt den här specifika inbrottsmetoden. Men alltså en allmän varning ifrån polisen då att inte lämna nycklar i bilen utan ja, jag vet inte var man ska ha av nycklarna då. Har du något förslag, Kim?
1: Alltså... har den i ett nyckelband runt halsen.
0: Ja,
1: det kan eller man. Typ på dig, alltså i fickan eller något.
0: Mm. Ja, om man inte ska bada så är det ett bra knep. Men om man ska bada där så får man väl kanske ha någon som vaktar nycklarna då så att säga. Tänker jag. Eller så har man en sån där som man hade när man i utlandet har pengar i. En sån där plast... tub som man hade förr i tiden där på, minns jag när jag var liten, så kunde man ha den runt halsen och där kunde man ha pengar i där. Men problemet var att det var att det där locket, det var lite lurigt för ibland så höll inte det riktigt tätt. Så när man väl kom upp på badet så var pengarna blöta. Tvättade pengar har man ju att talas om. Men i alla fall, som sagt, en varning till alla er bilister, framförallt i Malmöområdet. Ta det lugnt och ha inte värdesaker och nycklar i bilarna när ni går ut. Om ni bara ska gå ett litet ärende, ta med det i så fall. Det kan vara värt besväret. Ett gott tips, så gott som något. Med det tipset, mina vänner, så rullar vi vidare med ett sms. Önskemusik för 224. Lennart blir det nu. God morgon, Steve. Svante Turesson, lev mitt liv. Ha en bra dag. Hälsar till alla stödmedlemmar. Det gör alltså 224. Lennart. Och vi hälsar också till dig Lennart och önskar dig en riktigt fin onsdag. Vill du liksom Lennart och Bertil önska musik, ring då till programmet. Vi har öppen telefon 040 390 500 eller skicka oss ett sms. Det går alldeles utmärkt. Välkommen med din önskemelodi.
2: Malmö direkt, onsdag

0: Ja, där hörde vi Svante Thuresson här i Malmö Direkt för 224. Lennart var det som önskade den melodin. Och Leva mitt liv alltså här i programmet. Så där, då har vi ordnat den låten också till dig, Lennart. Ja du Kim, det är lite stilt på telefonlinjen här.
1: Ja. Ja,
0: så kan det bli ibland, men vi rullar på ändå. Vi kan väl ta lite grann lite fotboll där. Hur såg du på de matcherna som spelades under gårdagen?
1: Ja du, Argentina vann ju sin match mot Egypten. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Egypten borde ha haft en straff. Jag vet att det har varit väldigt omtalat.
0: Mm, vad var det som hände där då?
1: Jag kommer inte ihåg exakt händelsen så. Eller, men jag vet att Salah blir fälld i Argentinas straffområde. Men det leder inte till någonting. Därmed fick Argentina en straff som Messi missar. Och Egypten tog ledningen. De ledde med 2-0. Sen tappade de det då till 3-2.
0: Ja. Och det blev lite irriterat här efteråt så att säga då.
1: Ja, väldigt. Men någonting som jag personligen tyckte var fint att se efter matchen. Det är de tidiga lagkamraterna. Mohamed Salah och Alexis McAllister. Att de efter matchen står mitt på plan. Och byter tröja med varandra. Jag tyckte det var fint att se.
0: Ja.
1: Mitt i allt det här tumultet som skedde. Det delades ut kort hit och dit. Jag tappade räkning på många kort som delades ut. Det delades ut ett rött kort till en av... någon i tränarstaben hos Egypten. På grund av upprepade protester. Så det var väldigt mycket som hände.
0: Ja. Men var det väntat att det skulle bli resultatet som det blev?
1: Ja, det skulle jag väl säga.
0: Ja. Så det känns väl liksom inte helt orättvist där?
1: Alltså, jag tyckte innan att Egypten var det bättre. Men det var lite väntat på förhand ändå att Argentina skulle vinna. Mm.
0: Och den andra matchen?
1: Jag såg inte matchen, men så det enda jag kan säga det är att Schweiz för första gången på, vad var det, typ 72 år?
0: Jajamensan, det var det.
1: Ja, har gått till en kvartsfinal efter straffdrama. Det är det enda jag kan säga om den. Alltså, jag missade tyvärr den matchen.
0: Ja. Ja, det är, men då har vi alltså alla lagen klara nu då till kvartsfinalen där.
1: Ja.
0: Mm, härligt. Och då får vi väl se hur det går där då. Det är imorgon vi spelar, när man spelar kvartsfinaler där i programmet. På svenska säga. I programmet nu så verkar det som att det har ringt. Vi kollar. God morgon. Oj, nu.
2: God morgon.
0: Då ska
2: God
0: vi se.
2: God morgon, Steve.
1: God morgon, Kim. God morgon. Hur står det till?
2: Jag har precis... kvinkorna till. Jag har väl haft radion på en liten stund. Så tänkte jag, ingen som ringer, så kan jag ringa.
0: Ja, och då ska vi se, vem har vi med oss?
2: Vi har Ola Estan.
0: Ja, nu känner jag igen den.
2: Jag har inte snackat upp.
0: Nej, precis. Välkommen Ola. Tack för igår.
2: Ja, jag har det ju bra. Jag får grejerna hem till mig.
0: Ja.
2: Kanske det är en fördel.
0: Precis, och du bjöd på en riktigt god kaka där också.
2: Ja, jag tycker det är gott med bär och grejer i kakorna. Det blir lite juligt.
0: Ja, gillar du bär i kakor, Kim?
1: Ja, men det beror på vad det är för kakor och det beror på vad det är för bär.
2: Ja, detta var med vinbär.
1: Det har jag aldrig testat faktiskt.
2: Nej, det är riktigt gott. Mm. Och så hade jag... lite valnötter hackade ovanpå.
1: Och det
2: lät
1: gott.
2: Man tar av vad man har.
0: Ja, och så till detta låg lite vispar grädde på toppen där.
2: Ja.
0: Mm, riktigt smarrigt. Och så en god kopp kaffe. Ja, det är alltid trevligt att träffa er stödmedlemmar och så. Och vi kommer ju ha vår stödmedlemsträff också i augusti här. Så att den ska vi så småningom flagga upp för också. Jaha, vad väntar den här onsdagen för dig, Ola?
2: Ja, det har ju blivit ändrade planer. Jag skulle ju åka ut till det blå med mitt barnbarn på torsdag. Men det blir idag istället, sa hon. Så att, okay. Hon kommer hit och hämtar mig. Och sen åker vi, så vet jag inte, vi ska någonstans.
0: Ja. Brukar ni åka ut sådär på sommaren?
2: Ja, det blir en gång på var sommar. Det är det här med, hon har ju också haft en här port. Men nu är det jag som har kort. För jag har ju aldrig haft det, för det har inte varit någon mening när jag har varit på landet. Då är det inte tid att åka hit och dit. Men då är det annat som är trevligt.
0: Ja. Och du vet inte riktigt var ni ska åka?
2: Nej, men hon har pratat om Helsingborg eller Kristianstad eller så. Där är man ju aldrig på uppsättena. Ja, vi får se. Vi får se vad det blir.
0: Jajamensan. Ja, men det är alltid kul att åka ut och resa lite grann. Det är det alltid.
2: Ja, det kan bli kul.
0: Ja.
1: Jag hoppas att ni får en trevlig dag.
2: Ja, tack. Och jag hoppas nu att det inte blir så regnigt som det var igår. Jag har inte kollat.
0: Nej, det ser inte ut som det på väderprognosen i alla fall. Utan det ska snart bli uppehållsväder och lite mojnande vind också, solsken. Goda solchanser.
2: Ja, det låter bra. Mm.
0: Vad ska vi spela för önskemusik idag, Ulla?
2: Jag tänkte Aldrig var min himmel så blå med Mona G.
0: Då ska vi se.
2: Har du det? Jag vet inte.
0: Ja, vi ska se. Titta, du kan få skicka lite hälsningar under tiden.
2: Ja, jag hälsar till Gunni och till Rolf och Ebba och Lena och Agnetha, Anita och jag, ni hör, Inga-Lill, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, Ingegärd, Tanja, Marie-Louise, Gösta, Britta, Eva, Kerstin och Karin i Kävlinge och våra busschaufförer och Rosmarie.
0: Ja.
2: Det blir en hel del.
0: Absolut, och jag har hittat låten här till dig också.
2: Ja, jag tänkte den.
0: Jajamensan. Det löser vi.
2: Ja, så hälsar jag till er såklart. Tackar för att ni kan ställa upp. Annars har vi ju varit utan ett program. Det har ju inte varit det.
0: Nej, det får vi inte hoppas. Vi ställer upp för er, det gör vi absolut.
2: Ja, det är jättefint.
0: Då får du ha en trevlig resa när det blir så dags då, Ulla. Så tackar vi för att du ringde till oss.
2: Ja, men tack ska ni ha.
1: Ha det så bra.
2: Detsamma. Hej då.
3: Malmö Direkt, din egen radio.

Mona G, aldrig var min himmel så blå för 357 Ulla i stan. Nästa samtal tar vi in efter nyhetsuppdateringen.

0: God morgon, klockan är 8 här i nyheter. Då får vi en nyhetsuppdatering den här dagen också. Och då handlar det om att polisen har lagt ner förundersökningen om mord när det gäller den kvinna i 30-årsåldern som hittades död i en bostad i Ystad förra veckan. Omständigheterna kring dödsfallet verkar oklara. Därför inleds en mordutredning. Men utredningen har nu visat att det inte handlar om ett brott utan ett sjukdomsfall. Anhöriga är underrättade. Halverade priser på månadskort har fått försäljningen i Skåne att skjuta i höjden sedan 1 juli. I juli i år såldes 3547 månadskort jämfört med 550 i fjol. Detta trots att månadskortet har konkurrens av sommarbiljetten, berättar man för Skånetrafiken. Skånetrafiken ser redan över fler bussar på vissa linjer medan trycket på tågen kan bli svårare att möta i höst. Idag så skickar Valmyndigheten ut material till över 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade inför årets val. Så har myndigheterna genomfört flera åtgärder för att förenkla röstningen för svenskar bosatta utomlands. Endast 30% av alla utlandssvenskar röstar i riksdagsvalet och 13% av brevrösterna diskvalificerades förra valet på grund av formella fel. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Vi har 16 plusgrader och solsken. Jajamensan. En frisk sydvästlig vind som blåser på dig. Och den avtar så sagt att ligga under dagen. Temperatur 21 grader och en strålande sol på himlen. Det är det som väntar oss under denna onsdag. Härlig väderförespåelse alltså där i Malmö och dess närhet. Och det fick du reda på här i Malmö direkt. Där vi fortsätter fram till klockan 11.30 om en stund. Trädgårdssvep och sportsvep och mer önskemusik också. Häng med.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det är Kim, nu ringer det här.
1: Ja, god morgon.
2: God morgon Kim, god morgon Steve. Här är det Gun på Jägersrovägen.
0: Välkommen Gun.
2: Tack så mycket.
1: Hur ser det till idag?
2: Ja, det tar jag inte, för det är riktiga nederlag. Så det är för mycket folk som lyssnar. Det är riktigt tragiskt. Jag har varit och gjort vid sina fansar och jag har nästan blivit blind på ögat.
1: Oj då.
0: Hoppsan.
2: Det ser jag också. Men, och det har man betalat 500 spänn för.
0: Ja, men då får vi väl pigga upp dig lite grann här, Gunda, tänker jag.
2: Ja, verkligen. Ja. Och då vill jag höra Blue Spanish Ice med Willie Nelson. Om du har den.
0: Det ska vi se.
2: Annars så tar jag spanska ögon, det kvittar. Vi kan bara ta, vi sysslar med ögon. Hur mörka ögon kan du ta? För det har jag. Och jag hade jag med sig.
0: Ja. Två mörka ögon då.
2: Två mörka ögon, den ska vi ta. Det är min nationalsång.
0: Yes. hur blev den din nationalsång?
2: Ja, men det, titta på mig. Jag har ju bruna ögon ju. Och så står man ju speciella. Kara brukar säga rådjursögon. Jag vet i skiten. Jag kan liksom inte bli titta på mina egna ögon på det viset. Men jag har förtört det genom åren. Att det är rådjursögon och de blir köra med av den anläggen. Men det vet i fan.
0: Så alltså, kan det bli ibland ju.
2: Ja.
0: Ja. Det känns väl ändå lite grann som att vi gillar er vardag, ni som lyssnar på oss.
2: Vet du vad, Steve? Jag har lärt mig med alla motgångar att jag sparkar mig själv i ändan och vänder på det. Och får energi. Hade jag haft möjlighet så att fortsatt alla fönster på Torning Torso. Ja, det hade sån energi har jag. Eller trycka upp av bron om den är för lång.
0: Ja,
2: ni kan ta när det är mega, jag vet inte, det måste vara en utomjording.
0: Ja, man vet aldrig, men det där med fönsterputsning på Torning Torso, det tror jag inte att jag skulle klara av. Alltså, jag har inga problem med höjderna, men det är ganska många fönster att putsa.
2: Ja, men det vet du. Hade vi börjat uppifrån och ner så hade vi mött det för 10 minuter. Alltså, man säger, ja, min fru, det hade gått undan som fasen själv. Det hade det.
0: Ja, men vad gör man om man tappar den här trasan när man putsar då? Då blir det inte så roligt.
2: Den har du runt som en sjal. Den har du som ett lakan, vet du. Så den kan du inte putsa. Kan tvinga den en gång runt halsen. Jag har, och sen spannar, vet du, hissar den ner ny när det är bara...
0: Ja, där ser man. Jag vet att man hade någon liknande på Kronprinsen också en gång i tiden med sådana kran man putsar fönstren där.
2: Ja, ja.
0: Så. Och även om man skulle flytta in så fick man använda den där kranen för hissarna har riktigt inte alltid till.
2: Nej, så tänker jag på When I'm Cleaning Window med George Frombeg. Om du har sett en film en gång i tiden.
0: Nej, det har inte sett. Har du sett den, Kim?
2: Ja, han ser ju allt möjligt. Han ibland så tänkte att det är ett nygift far där. Han har inte putsat så mycket när han tittar på där.
0: Ja, men för övrigt då, blir det en lugn onsdag nu då så att säga?
2: Nej, det kan du tro att det inte blir. Men detta blir lite förbannat på en viss person.
0: Ja, så då blir det lite blandat då så att säga som händer idag då?
2: Det blir blandat och det blir solen börjar skina liksom. Så när det har regnat så har jag varit riktigt förbannad. Och jag vet inte, jag har kanske berättat att när jag tar upp mig som dagbombordare så gick strömmen ända ner till Svedala. Så det är häxajmer eller något annat. Jag vet inte fan. För jag menar, jag tycker så vanligt ut. Men att det måste vara något magiskt.
0: Ja, absolut. Lite hälsningar för detta Gun också.
2: Ja, då är det till er en stor kram. Och så till Peter speciellt. Jag träffade han igår på när jag var handlad på Coop. Han stod och väntade. Han stod och stod. Så sa, är det inte med själva Peter Björkstrand? Jo. Och så kände han ju mig så snackade han sig och väntade på henne om vad hon handlade. Det är Sebastian och Emil, Sonja i Sjöbo, Anita och Jan i Hör. Bussamange, var är han? Är han frisk eller han är kanske
0: inte mycket? Nej, jag vet inte. Vi har inte hört talat om honom på tag. Så vi får väl se om han dyker upp så småningom i telefonen.
2: Ja, hör du nu Bussa Magnus att jag hälsar till dig. Du kommer ihåg så trevligt för att snacka när vi hade festen. Lennart busschaufför, Anita och... Erik, Lena på Nydala, Lena och Thomas på Rosenborg. Och så ska vi ha, vi ska säga vad har vi, just ut Polen och de andra de har varit medlem med. Vad heter de? Musikpolen och hjälp mig just ner.
0: Lill-Arnes.
2: En sak sen, jag har varit en ny medlem.
0: Ja.
2: Och du vet liksom Bolja, kan du höra av dig? Jag är hemma hela
0: det ska vi göra, jag gör det efter programmet här.
2: Du gör det, kommer
0: att ha en. Jättebra. Jag har laddat din önskemelodi här, din nationalsång.
2: Ja, tack. Jag sa det på begravningen en gång i tiden.
0: Ja, nej, så allvarligt ska det väl inte behöva bli.
2: Jo, det är en barn för var då. Jag har redan ena benet i graven. Ja. 72 år gammal. Hur fan gammal ska man bli egentligen?
0: Jag hoppas att du blir riktigt gammal, Gun.
2: Ja, jag ska ändå vara med. Du vet, gravfussel så kan man betala i framtiden på Malmökanalen.
0: Ja.
2: Jag kan ju testamentera mitt hela arvode dit där. Jag vet inte, det får vi se. Jag är mycket, mycket tacksam på Malmökanalen, ska ni veta.
0: Tack så mycket, Gun.
2: Ja.
0: Då kommer din önskemelodi här, så önskar vi dig en trevlig dag.
2: Tack så mycket.
1: Ta hand om dig.
2: Det ska jag göra. Hej då.
1: Hej då.

0: Två mörka ögon med Sven-Ingvars här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Nu alldeles strax så blir det mer önskemusik för Rosmarie som har tagit av sig på telefonsvararen 316 Rosmarie alltså. Och då är det så på det viset att Rosmarie vill att vi spelar ingen mindre än ett lille brev med anemoner. Det är Johnny Reimer som ska bjuda på den alldeles runt hörnet. Det kommer till dig där, Rosmarie. Dessutom också ett trädgårdssvep med Agneta. Hon kommer in i studion om bara en liten stund. Så alltså, häng med oss.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: Den kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Här är trädgårdssvepet igen och Agneta kommer med en kopp kaffe i handen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Mm-hmm. Vi pratade om vår kära potatis förra veckan, vår älskade knöll så att säga. Men någonting annat som växer på samma sätt i vårt trädgårdsland är rotfrukterna.
1: Ja.
0: Ja. Vilka är de vanligaste?
1: Rödbetor är där, morötter och där är ju kålrötter och palsternackor. Ja, det är väl de som är populärast.
0: Mm. Det är ganska populärt att odla rotfrukter. I dagens matkultur har det blivit allt vanligare.
1: Ja, för att det används ju mycket med ugnsrostat. Och de grillar sånt när det är... Det har ju blivit en helt omvändning. Alltså förr visste folk nästan inte vad... Ja, morötter visste de, men allt det andra var ju helt främmande. De kunde inte se skillnad på till exempel pastornack och persiljerot. Och de visste inte, fick fråga liksom i kassorna, vad är detta för någonting? Och sånt. Det var så oupplyst. Men idag är det ju inga problem. De vet mer än någon annan liksom, som är äldre med, som har varit med om det alltid. Alltså.
0: Ja, jag vet inte om jag hade sett någon skillnad förstås.
1: Nej.
0: Men morötter och rödbetor kan jag skilja på i alla fall.
1: Ja.
0: Och morötter har jag själv varit med och odlat väldigt många gånger. Det är ju otroligt gott. Bara när man tar en morot direkt från trädgårdslandet och käkar.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Oh ja. Det var ju som förr skulle de ju vara välväxta och rätt så alltså kraftiga till folk för att de skulle kunna riva dem bara. Det var inte, man använde dem till något annat mer än att riva. Och i det dagens läge eller någon är tillbaka bara så är det mycket med pickles morötter. Ska vara så små som möjligt. Va? Och jag fick väl idén för några midsommar sen. Vi odlade ju själv morötter och så stod de ju lite tätt. Och så tänkte jag, det är ju synd att bara riva upp dem och kasta dem till hönsen. Ja. Utan jag funderar ut att jag tar och plockar 10 och så sätter gummiband om och så får vi driva en gårdsbutik. Mm. Så tänkte jag, kan man sälja dem fast det var midsommarafton?
0: Mm.
1: Så tänkte jag, det är ju ingen midsommargrej precis. Mm. Men jag provade och det blev ju en succé. Så åren efter var det ju vad vi odlade och plockade picklesmorötter och buntar. För folk använde det och sitta och snacka på midsommarbordet.
0: Det är ju otroligt populärt med picklade grönsaker överhuvudtaget. Ja. Men är det en särskild sort då? Alltså man måste odla det för sig själv på något sätt?
1: Nej, det är att du plockar dem när de ska gallras. Så i början, i förstadiet i växtperioden. Och det är pickles, det är ju liksom, det är inte picklad utan pickles.
0: Mm.
1: Det är alltså mini.
0: Just det.
1: Mini, allt i mini har ju blivit väldigt populärt. Gurka till exempel och sånt, allt som är smått.
0: Så man plockar det för tidigt?
1: Plockar det för tidigt, ja. För hjälp med gallringen.
0: Mm-hmm. Ja, just det, för det är en viktig del när man gör man odlar rotfrukter, att det måste gallras, och hållas ordning efter.
1: Ja, för står det för tätt så blir det ju inte mycket av det, för de tar varandras kraft ifrån jorden.
0: Mm.
1: Och så är det inte plats till att utveckla sig som storlek. Liksom.
0: Är det den stora skillnaden här nu jämfört med då förra veckans potatis när vi pratade om det, att man kan få så otroligt mycket potatis på en planta?
1: Mm, här blir ju bara en och en när man, alltså av vårt frö ju, man sätter.
0: Just det, för det här är fröer dessutom.
1: Ja, det är fröer, ja.
0: Ja, du kan inte stoppa ner morot och tänka att du får mer morot då.
1: Nej, det hade nog inte blivit så.
0: det funkar inte det.
1: Nej.
0: Tänk så enkelt det hade varit. Är det någon skillnad på hur jag måste hantera odlingen av de här olika rotfrukterna?
1: Nej, de är alltså växer ungefär på samma vis ju, så det gäller ju samma där. Inte för torrt utan vatten, jämnvattning. Blir det torrt så blir det ju ofta beskt eller träigt i smaken.
0: Ja, just det. Och då eftersom det är fröer så vet vi att vi ska vattna ner det.
1: Ja.
0: Det har vi lärt oss tidigare.
1: Ja.
0: Men hur djupt?
1: Ja, det är på ytan bara när det är fröer.
0: Okej, okay, det funkar ju så bra. Okay.
1: Och sen kan man, om man vill, alltså täcka antingen med en väv eller som är lite tunt jordlager ju.
0: Mm.
1: För att ligger det öppet så är ju fåglarna där och pickar på det.
0: Just det.
1: Ja.
0: För fåglar är ett hot här ju också. Men det finns ju andra saker, det vi pratat om innan, andra saker som är hot. För det här är ju saker som växer neråt.
1: Mm.
0: Och vi har ju djur där nere som gärna vill smaka.
1: Ja, precis. Orkarna är ju väldigt... Väldigt på hugget på allt sånt som står under.
0: Mm.
1: Och även sniglar går också under, mördarsniglar går under jorden också.
0: Ja, just det.
1: Och äter alltså jordytan. Och sen fortsätter de ju bita neråt på samma rotfrukt.
0: Mm. Så här gäller det att vara lite uppmärksam.
1: Ja.
0: När såg man sånt här då för att få bäst resultat?
1: Ja, ungefär när jorden är uppvärmd. Så det kan vara i slutet på, beroende på väder och hur våren är och sånt. Men slutet på mars, början på april kan man börja och så. Och sen ska man ju undvika mitt i sommaren och så vissa baljörter och sådana som man sa, sallader och sånt, för det växer inte när det är för varmt, va? Då står det stilla.
0: Liksom. Men är det samma sak då för rotfrukterna? Även om de växer neråt, är de liksom beroende av värmen på något sätt?
1: De är beroende av värmen, ja. De trivs ju varmare, desto bättre växer de ju, klart.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Okej, så där är det inte samma sak riktigt.
1: Nej.
0: Men vi pratade förra veckan om att vattna ordentligt, fast lagom på något sätt. Hur är det med rotfrukterna? Hur mycket vatten behöver de?
1: Ja, de behöver ju jämn vattning, om man säger. Så det får inte bli torrt. Man ser ju det ofta på rotfrukterna som växer ner och tar ju oftast blast, även jord ju. Och hänger den, då är den torr. Alltså, då behöver den vatten jorden. De liksom vissnar eller inte vissnar ner, men de börjar sloka. Bladen, blasten. Och då är det tid att vattna. Och det kan vara dagligen och det kan vara när som liksom.
0: Jag förstår att det är lite olika växttid på de här olika rotfrukterna, men kan vi säga något generellt om hur min planering måste se ut?
1: Ja, det är ju morötter och rödbetor kan ju bli klara redan runt midsommar och vidare. Men alla de man säger, selleri och palsternackor och sånt, de blir ju regel aldrig klara från i slutet på augusti, september där någon gång. De kräver längre växttid.
0: Alltså, men det snackar 2 månader då, eller någonting?
1: Minst, ja.
0: Ja, så det gäller att ha lite förutseende och planering i det här.
1: Precis.
0: Jaha, och du var inne på några av de vanligaste då. Och det låter ju enkelt, men finns det olika sorter av till exempel morötter?
1: Ja då, det finns olika färger bland annat. De har ju kommit på senare med vita och lila och gula också.
0: Ja.
1: Och det är ju, alltså smakerna är väl samma, men det är bara det att det är färg. Det kan vara liksom en färgkombination som kan vara rolig när de gör rätter och sånt ju,
0: okay.
1: Att det ser färgat ut ju. Och det är ju som med rödbeta också. Det finns ju både gulbeta, rödbeta och en randig polkabeta heter det.
0: Ja, just det, polkabeta, ja. Den är ju otroligt populär
1: nu. Ja. Så att de får ju fram olika sådana bara för att förnya i sortimenten ju.
0: Men om vi säger generellt om rotfruktsspektrat då, att det finns många olika sorter, ja, men smakar de olika?
1: Nej, de smakar inte olika.
0: Överhuvudtaget?
1: Nej, liksom. Det är färgerna som bara...
0: Okej, okay. Ja. Så där får man också planera vad man vill ha det till.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja. Är det något annat vi ska tänka på när det gäller våra rotfrukter då?
1: Nej, det är ju att säga till så där inte är sniglar i jord, alltså runt i själva trädgårdslandet som kan, de är ju glupska på just sådana rotfrukter.
0: Och allt detta kommer under från jorden då, alltså det växer under jorden med blast.
1: Ja.
0: Och jag drar i blasten och så är det så jag skördar.
1: Precis, ja.
0: Och sen då, så får jag så nytt. Det är inte så att det är återkommande år för år.
1: Nej, det är ju en gång så. Ja, och den kan ju, så som man sa, de flesta de har kolrot och sånt, det kan ju bli klara långt in till när kylan kommer. Så det är ju inte aktuellt alltså, att behöva skörda allt på en gång, utan man tar efterhand som man använder det.
0: Okay.
1: Och sen när man då, om det blir kallt, var frost och sånt, och man tycker, nu tycker jag det blir tid att ta upp dem, då kan man ju bara precis skära upp den blasten som är kvar och förvara dem antingen jordslagna under på ett ställe, liksom gräva lite djupare hål och lägga jord över. Och så ta fram efterhand om man vill. Eller så har de innan, om man har någon källare, jordkällare eller en källare överlag som är lite svalare.
0: Nej, just det. Jo, det här med förvaring av rotfrukter, inte minst potatis, tänkte jag att vi skulle komma tillbaka till nästa vecka och försöka prata lite grann om det där, för det är ju också väldigt populärt att lägga in och vad det nu kan handla om i det här fallet. Men det är ju spännande just för att det har blivit så populärt med rotfrukterna som vi var inne på. Och även i andra matkulturer ju. Det är inte bara i vår svenska matkultur, utan det är ju även i asiatisk matkultur är det ju otroligt vanligt. Med wokade sådana här rotfrukter och sådär. Man kan göra lite vad som helst av det. Härligt, vi ska lära oss att ta hand om de här rotfrukterna nästa vecka. Tack för idag.
1: Ja, tack själv.

0: Drei rote rosen, tre røde roser med vikingarna. Det är ovanligt att ha Christer Sjögren på tyska där faktiskt, men han var väldigt populär i Tyskland en gång i tiden, Christer Sjögren. Så har vi en liten uppmaning till er som lyssnar. Det är nämligen så att det är mycket stor brandrisk på Österlen. Det råder stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet, varnar SMHI för. Bland annat gäller det för östra Skåne och lokalt också är brandrisken extremt stor, bland annat på Österlen. Alltså, man ska vara återhållsam med att skapa gnistor omkring sig. Det handlar om att vara varsam med tändstickor när man gör upp en eld eller tänder en cigarett. Gnistor kan också komma från tåghjul där de slits med rälsen eller från skogs- eller lantbruksmaskiner. En liten uppmaning så gott som något. Allra senaste nytt där alltså i Malmö direkt. Och sedan kan vi också berätta för dig att inflationen den sjönk i juni. Matpriserna drar neråt. Det låter positivt, Kim.
1: Ja.
0: Det har ju varit ganska dyrt att handla den senaste tiden. Och matkassen brukar bli ganska så dyr. Men nu kanske det är vändning på gång här. Det är nämligen så att inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 1,3% ska jag säga, i juni. Vi visar en preliminär bokräkning gjord av Statistiska centralbyrån, SCB. Det kan jämföras med 1,5% i maj månad enligt ECB. Inflationstakten dämpades i juni bland annat på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader. Enligt ECBs siffror sjönk priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 6,8% i årstakt i juni. Även priserna på hälso- och sjukvård samt möbler, kläder och skor tappade i höjd. Riksbankens inflationsmål ligger på en KPI-inflation där effekten av boräntor rensats bort på 2%. Ja, som sagt, billigare alltså att handla, det är positivt. Blir det någon inköp idag, Kim?
1: Nej.
0: Ingenting som ska handla idag?
1: Nej.
0: Du har allt du behöver?
1: Ja.
0: Härligt. Vad väntar annars för dig denna onsdag?
1: Så lite som möjligt.
0: Okej. Okay. Ja, men det kan vara skönt att ha lite lugn och ro också en härlig dag.
1: Ja.
0: Mm. Då ska vi se. Då ska vi bjuda på mer önskemusik här i Malmö direkt. För det är därför vi sänder för er att ni kan vara med och önska er favoritlåt. Då ska vi ta ett sms som kommit in till oss. Och då ska det bli från 511 Carina, om jag inte missminner mig helt fel. Där har vi den. Då skriver hon så här.

0: Jag heter Kai Bosar.
1: Mitt namn är Tina Moe.
2: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
3: Det här är Oskar.
4: Mitt namn är Karin Seger.
5: Det här är Stefan Nyqvist.
6: Jag heter Nina Persson.
7: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Äventyret börjar här, Kajsa Sten-Åke Ström. Ja, det är väl lite grann som ett äventyr att bjuda på radiounderhållning varje vardag morgon, Kim.
1: Ja, absolut.
0: Man vet ju aldrig vad som väntar.
1: Nej, men så är det ju.
0: Nej, och det var ju faktiskt så att det var en person som var ute i skogen och vandrade här för ett tag sedan. Och då är det nämligen så att i helgen då så var en person ute i utanför Mjölby och vandrade. Där hittade han en boaorm i en låda i skogen.
1: Oj.
0: Lådan var stängd och hade lufthål, skriver polisen på sin sajt. Och nu har länsstyrelsen tagit hand om den där ormen. Ja, boaormar är ju inte så farliga, men att hitta en orm i en låda, det tyder väl på att det är som lämnat den här stackaren där. Och ja, de var ju vänliga i alla fall göra lufthål till honom så han kunde överleva där. Men som sagt, ormar får man väl ha lite respekt för. Och så, jag har varit på Trajumet i Malmö där, och där fick jag faktiskt gå ner i en liten källare när vi gjorde veckans djur som vi hade för många år sedan. Och då var det små ormar, fast det var då bland annat kobra, skallerorm, liknande. Hade du vågat gå ner där, Kim?
1: Ja.
0: Du hade det?
1: Ja.
0: Okej. Så du är inte rädd för ormar då, eller?
1: Nej.
0: Nej. Vad är det som gör att

0: att Omar är ett av dina favoritdjur?
1: Alltså, favoritdjur är det inte, men jag är inte rädd för dem.
0: Okej. Okay. Ja, men det är härligt. Så en boa omlandet, skulle du ta hand om det eller så?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Nej, men det, om du har hittat den i skogen kanske, tänker jag. Och så, då kan man ju ta hand om den och ta den så att den får hjälp, så att säga, så att den slipper ligga där.
1: Då hade jag försökt ringa någon dit, jag hade inte rört den.
0: Okej, okay, det kan ju vara bra, för man vet inte om den bits. Den kan ju faktiskt vara lite ilsken där eller så, lite rädd, och då kan den ju bitas, det är sant. Det är smart där. Ja, vi lämnar ormen och ringlar oss vidare till nästa önskemelodi. Det blir ett mejl. Hej Steve och Kim, vi vill hälsa till alla som jag fått hälsningar ifrån. Glädjer mig mycket. Ha en fortsatt skön sommar. Tack Steve och Kim för njutbart program. Spela gärna My Way med Frank Sinatra, och den som hälsar till oss, det är 217 Ingalill. Ja, men vi tackar för det. Och här kommer My Way med Frank Sinatra för dig, Ingalill. Och önskemusiken rullar på här i Malmö direkt. Fyll gärna på den högen, antingen via sms, mail eller servicetelefonen, eller öppen telefon också, 040 390 500. Om en stund, Kim, då ska vi prata sport.
1: Ja.
0: Det är du, Peter, och Sport Jimmy som äntrar studion här och pratar lite grann om senaste nytt i sportens värld alldeles strax här i Malmö direkt. God morgon, önskar Malmö direkt.

0: Vi är tillbaka på sommarterrassen tillsammans med Jimmy och Kim för att diskutera lite idrott. Vi pratar inte riktigt om den dagsaktuella idrotten eftersom det är lite sommarkänsla just nu här i sportsvepet. Men däremot så kommer det ju märkas i dagens första ämne att det kanske är lite grann så att säga är också en vinternation. Jag ska nämligen konstatera att Sverige gjorde en vintersäsong i alpina världscupen som kanske inte var tipptopp. I alla fall inte på här sidan, det gick riktigt dåligt ju. På de sidan, så där kan man väl säga. Och nu står det klart att Svenska skidförbundets alpina landslag pressas av ett förvärrat ekonomiskt läge som nu ger sportsliga konsekvenser inför den kommande säsongen. Enligt landslagschefen Per Jonsson så har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Jaha, nu ser det ju ännu sämre ut då för svensk alpin skidåkning som ju har varit en kronjuvel.
1: Ja, men det är skönt att du valde detta ämnet nu mitt i sommaren här. Det kallas när man kommer nu i glassen, så det var ju skönt att vi tog upp lite kyla här. Men vi kan väl ta lite om det här med alpint. Och det är klart att vi pratade om det förra veckan redan, att den ekonomiska situationen inom idrotten i stort är ju pressad just nu. Och det märks också att många företag lägger inte de här sponsringspengarna och så vidare på idrotten riktigt som man gjorde förr. Vilket också genererar till att idrotterna får det tuffare ekonomiskt. Och där befinner vi oss nu också i det alpinska landslaget. Och som du sa, vi har en tveksam säsong bakom oss, så det ser inte jätte ljust ut inför kommande vintersäsong.
0: Nej, men det saknas det profiler också. Kan det vara så, Kim?
2: Ja, men det kan det absolut vara. Men också det här med att resultaten har inte varit med oss. Och då blir det också att sponsorer kanske inte riktigt vill lägga sina pengar där. Och då hade vi återigen tillbaka till det vi pratade om förra veckan. Med att det blir nedskärningar ekonomiskt. Och just att när vi inte har någon som så här fram, alltså något, jag vet inte om man ska formulera det riktigt.
1: Nej, men vi behöver också profilerna, lite som ni var inne på, att har man en profil så ofta så drar det ju fler, och det blir också att de som kommer underifrån har någon att se upp till och liksom sträva efter, och där är vi inte riktigt nå. Där skulle jag säga att där har vi ett stort problem liksom, för det är ju så i alla idrotter att har du någon som är liksom framgångsrik, som gör succé, så drar det ju med sig andra och som är kanske snäppet under. Och där har vi ett stort problem.
0: Ännu mer kan det här vara besvärligt i individuella idrotter, och det är ju lite grann alpin skidåkning ju. Där behöver man ju inte bara vara en lyckosam profil. Sara Hector är väl den som är den största profilen just nu i den alpina skidåkningen, men hon är ju inte så sticker ju inte ut så mycket i det offentliga.
1: Nej, och det är ju nästa sak, och det är också en svår sak i det där, för att det är ju lite en personlighet man är. Vissa personer är väldigt mycket, tar mycket plats utanför och på planen eller i banan som det är här, och vissa liksom har en liten mer tillbakalutad roll eller ja, personlighet, och det kan man väl säga att Hector har, och det är ju svårt att trycka på det. Man kan inte förändra personen, utan man måste ju få vara den man är, men det hade ju inte skadat om vi hade en sån profil inom skidåkningen.
0: Typ som Anja Persson eller Pernilla Wiberg till exempel då. Hur många stora herrprofiler i alpin skidåkning just nu kan ni nämna?
2: Jag kan inte nämna någon.
1: Nej, men några kan man väl, men framförallt så hade vi behövt fler, och vi ser ju också på våra resultat att de är ju inte på plats där de borde vara.
0: Nej, frågan egentligen syftade till att den största profilen på här sidan är ju Kristoffersson. Mm. Han är mest känd för att åka ur. Det säger en del om att man behöver vara både profil och lyckosam någonstans.
1: Nej, det är väl inte den bästa profilen kanske, om man ska vara ärlig.
0: Ny start inför nästa OS-period då. Hur ska den se ut?
2: Ja, men det blir väl, alltså jag skulle säga det är mycket med träning. Alltså du måste tidigt, alltså för att komma in i och bygga upp din form. Men också mycket mentalt. Alltså förbereda mentalt, för att skulle det bli samma som det var förra, att man måste kunna hantera det. Och att, ja men okej, jag kan få en chans till. Hur gör jag då?
1: Mm. Ja, det är ju träna, tävla, analysera. Det är ju det som gäller. Så göra det stenhårt på alla de tre punkterna. Se på sina konkurrenter, vad de gör. Vad gör de som är riktigt bra? Vad kan vi ta efter? Vi ska inte vara kopior, men vi ska ta efter och lära oss av det som de gör bra och som vi kan göra. Kanske på vårt sätt sätta en liten extra snitch på det de gör till vår egen del. Och sen så, som sagt, analysera, träna, träna, träna och tävla i hållkonkurrens.
0: Vi lämnar vintern då. Och ägnar oss åt fotboll istället. Det vet jag ni gillar. Europeiska fotbollsförbundet vill nämligen ändra herrarnas kvalspel till VM och EM samt till Nations League. Det nya kvalsystemet ska likna Champions League-formatet. Ska vi börja med dig, Jimmy? Hur ser det sånt ut?
1: Ja, som de har kört nu de sista åren är det ju att det har blivit som en ligafas, kan man väl säga, där man möter ju inte alla, utan det lottas ut om man de olika lagen utifrån ranking i olika poler när det lottas, och sen så lottas man mot lag från de andra polerna, men man möter ju inte samma lag hemma borta, utan har man till exempel 8 matcher så har man 4 hemma och 4 borta mot olika lag, så att säga. Så det är ju helt annorlunda mot det gamla systemet där man då var i, ja men om vi pratar gamla Champions League, att man var i en grupp kanske med 4 lag eller 5 lag och man mötte de lagen hemma borta och sen så fick man en tabell. Det var ju för mig som är traditionalist så var det något, men nu är det nya här ju, som sagt, den här ligafasen, och ja, det skiljer sig mycket.
0: Ja, man kan få möta vem som helst i princip. Hur ser du på det då, Kim?
2: Ja, men alltså jag är väl lite sån svår där, men jag gillar det som var född. Om man kollar till exempel Champions League och så här, att det var mycket så här, för att fotboll är mycket att har du en dålig dag, det märks på plan. Men har du då dubbelmöte, då får man också chansen att så här, analysera från första matchen. Vad gjorde vi för misstag? Hur kan vi förbättra detta? Och sen får man, är det verkligen upp till bevis och se, har vi löst detta nu mot samma lag? Men det blir svårt i ett, alltså i en ligafas på det sättet, när du säger, okej, jag möter dem en gång, sen möter jag dem inte igen. Jag kanske kan få dem senare om jag går vidare.
1: Ja, och det ska ju sägas här, som det är ju inte så att man kan möta riktigt vem som helst, utan lagen är ju i olika poler när det lottas. Så att man, är man ett riktigt bra lag, typ de bästa i Europa, så och slipper man ju, man får möta ett annat så på den nivån liksom, som rankade i högsta poolen, men, och sen får man möta liksom längre ner i grupperna. Men likväl är det ju så att du kan ha otur att du får ett riktigt bra lag borta på en riktigt svår arena, men och likväl kan du få ett lite lättare lag hemma, men det kan också bli tvärtom. Så det känns som lottningen är, där är ju lottningen helt avgörande, skulle jag säga.
0: Mm. För det var ju så att man gick vidare, man vann gruppen helt enkelt till de där stora mästerskapen. Riktigt så har det ju inte sett ut, i alla fall den senaste anledningen till att Sverige spelar fotbolls-VM är ju att det har med Nations League att göra. Och där är det ju också stor nivåskillnad, och nu ska man dessutom göra om det då från 4 divisioner till 3. Det känns ju inte som om det ger jämnare fotbollsmatcher.
1: Alltså jag är ju helt emot det med Nations League. Nu kan vi sitta här och vara glada och säga det var ett jättebra system för Sverige just att i VM, så det var ju fantastiskt. Men alltså att ett lag som vinner C-divisionen i Nations League får möjlighet att kvala in till ett VM, för mig låter det ju jättekonstigt, verkligen. Nu som sagt, nu var det Sverige, så vi tackar för det. Men i ärlighetens namn så är det ett jättekonstigt system. Jag kan förstå att man vill göra om kvalet till en ligafas, eftersom man nu har det i Champions League. Vi kan tycka vad vi vill om det. Men jag tycker fortfarande att det här med Nations League och att man ska få någon extra chans, även om man liksom är i lägsta divisionen i Nations League, så kan man gå in någon bakväg. Det känns för mig tveksamt.
0: Och så kan det bli även i det här nya systemet, alltså lagen från C-divisionen 18-19 till antalet kan också ta sig till mästerskapen, men då via playoff-spel, det där som är så otroligt chansartat.
2: Ja, alltså, men det blir ju lite, jag vet inte, alltså, det känns lite som att de är så här, ja men vi vill ha in fler lag, så vi lägger till det här då. Men det betyder ju inte att alltså, man är bäst eller att man är ett av de bästa landslagen.
1: Alltså jag förstår för fotbollens skull att man vill utöka liksom intresset för fotbollen i många länder. Man vill inte alltid det ska vara samma lag som slås som liksom bucklan. Det kommer man ju inte åt med detta systemet alls. Vi ser ju här på de stora mästerskapen de senaste tiden att det är ju ändå de här stora nationerna som är i kvartsfinal, semifinaler. Så det är ingen skillnad där. Jag tycker inte heller att det är alla länders rätt att vara med i ett mästerskap. Det förstår jag inte heller. Däremot är det allas rätt att kunna kvala till det. Men om man till exempel är i en C-division bland Europas liksom sämre lag, vi kallar inte dem blåvarslag men vi kallar dem lite sämre, då tycker jag att man får börja med att försöka ta sig upp till B och A-divisionen där, och sen kan man då få möjlighet att kvala in till ett mästerskap.
0: Alltså det mest fascinerande är väl att Europa, som ju är, har väldigt många landslag, ska då försöka få med så många som möjligt i diskussionen om att kvala till mästerskapen, medan de världsdelar där det finns betydligt mindre, alltså mindre konkurrens, fortfarande begränsar sitt antal.
1: Ja, men så är det, och det är också konstigt. Över världen borde man ju ha samma regler, även om inte vi är lika många länder, även om fotbollen så att säga organisatoriskt ser olika ut i de olika världsdelarna, så borde vi ändå ha någon inriktning som är liknande.
0: Vi lämnar fotbollssnacket för den här veckan. Vi lämnar också sportterrassen. Återkommer om en vecka tillsammans med Jimmy och Kim.

0: Elisa Lindström här i Malmö Direkt. Det här är bara början. Jag och Kim, vi har ju börjat för 2 timmar sedan.
1: Ja.
0: Ja, så har man inte vaknat och hängt med så gör man gärna detta fram till 11.30, eller hur?
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Man kan önska musik av oss och då kan man ringa till studion. Hur gör man då?
1: Ja, då ringer man på, ska vi säga, det är, ska jag komma ihåg det, 040.
0: Ja.
1: 390. 500.
0: Just precis, helt rätt. 390-500, telefonen är återöppen för dig om du vill önska din favoritmusik. I nästa timme så ska vi ta och bjuda på ett Dagens Malmö Direkt-artist. Det är så att det blir en trippel då med Kontrast är det som vi tar och bjuder på där. Sen ska det också bli vår sommarföljetong, vår bok där med Olle Jönsson som kommer till dig, och självklart också din favoritmusik. Men först de senaste nyheterna.

0: Och vi är glada här i dagens program att bjuda på nyheter också. Det blir en nyhetsuppdatering eftersom klockan är 9. Den franska ytterhögerpolitikern Marie Le Pen meddelar att hon kommer att kandidera till nästa års presidentval. Tidigare under gårdagen kom domen mot Marie Le Pen för missbruk av EU-medel. Le Pen meddelar även att hon kommer att överklaga domen till högsta domstolen i Frankrike. Allra senaste nytt där. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten mot idag. Det är så att Kievs borgmästare Vitalij Klitschko uppger på Telegram att staden attackerats med ballistiska robotar och att flera byggnader brinner efter attackerna. Journalister vid nyhetsbyrån AFP säger sig kring midnatt har hört 5 explosioner. Minst 2 personer har skadats till följd av nattens anfall. I dagarna pågår ett NATO-toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara med Ukraina-kriget som en viktig som viktiga punkter då, så att säga. Det är också så att Ryssland har under den senaste veckan genomfört flera större attacker mot flera platser i Ukraina, bland annat Kiev, och även också i måndags då dödades minst 30 personer i landet. Vi fortsätter med mer nyheter och kan också konstatera att mannen som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö hade tidigare fått sitt körkort indraget. Sedan dess har han behövt visa läkarintyg för att få köra bil. Under dagen börjar rättegången där den 39-årige mannen står åtalad för vållande till flickans död, för vårdslöshet i trafik och för att ha kört på en man i sin bil. Han har i polisförhör erkänt och sagt att han tidigare på dagen nekats hjälp på psykakuten. Sista gången läkaren intygade att mannen var frisk nog att köra var för 3 månader sedan innan olyckan skedde. Så tar vi en titt på väderprognosen för denna dagen. 17 plusgrader, ja, det stiger uppåt med temperaturen där och solsken härligt. Frisk västlig vind blåser på dig och gör att temperaturen hamnar på ändå 21 plusgrader under den här dagen. Vinden avtar något under kvällen här och det fina vädret fortsätter här i Malmö och dess närhet. Hoppas att solen även lyser på dig och att du är med oss här i programmet fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att hänga med oss denna onsdag.
1: Det här är Malmö. Direkt.

Och som sagt, som Kim uppmanar er till, är att ringa 040 390 500 om du vill höra din musik och prata med oss här i radion. Men man kan också skicka sms om man har stödmedlem. Det har Eva gjort 445. God förmiddag. Önskar höra låten I Just Don't Understand med Willie Nelson. Hälsa till er alla. Det är 445 Eva.

0: Willie Nelson, I don't understand, det här för 445 Eva.
1: Ja, då har vi telefonen med oss. God förmiddag.
2: Hej, det går igen.
1: Ja, hej.
2: Jag är Erik Årjens dotter.
0: Ja, hejsan. Vad heter du?
2: Caroline.
0: Caroline? Är det rätt uppfattat?
2: Ja.
0: Ja, hej. Välkommen.
2: Hej.
0: Hur står det till med dig?
2: Jo, det går bra. Det är bra med mig, menar jag.
0: Ja. Och det är första gången som du ringer till programmet?
2: Ja, du pappa. Du ringde till mig från hans telefon.
0: Ja. Och var befinner du dig någonstans?
2: I Överlöst hos mamma och pappa.
0: Ja, ja, ja. Du är hemma där, ja. Ja. Och vad gör du hos mamma och pappa?
2: Kommer på från Hörby. Jag är från Hörby egentligen, så jag kommer på, från Hörby lite.
0: Ja. Har du sommarlov eller så?
2: Jag har semester, 5 veckor.
0: Du har semester? Ah, okej. Okay. Ja. Och har du några sådana planer för semestern, vad du vill göra eller så?
2: Ja, jag vet inte.
0: Ta det lugnt bara?
2: Ja.
0: Jaha. Jag har semester, Kim. Det hade varit skönt.
1: Ja, det hade det.
0: Vi får vänta lite grann för semestern för vår del här. Men har du någon plan för semestern? Din semester, Kim? Eller så?
1: Jag lär ju inte ha någon semester.
0: Nej, men det är ju med att du ska till Gutia Cup nästa vecka.
1: Ja, men det är ingen semester. Det är okay. Intensiva dagar.
0: Ja, jag förstår. Ja, så kan det bli också. Då får man njuta lite grann under helgerna där, när man är ledig och så. Men Caroline, vilken melodi vill du att vi ska spela för dig?
2: Lågt in i elden med Flansa City Släckers.
0: Det ska vi lösa. Och berätta lite grann om den låten. Vad tycker du om den?
2: Det är min dotter som älskar den här låten.
0: Ja.
2: Så när jag spelas upp så får hon en sticks i orden och sjunger med.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Ja. De var ju med i Melodifestivalen. Såg du Melodifestivalen?
2: Ja.
0: Ja, vad tycker du om den?
2: Jo, alltså det var bra faktiskt. Ja. Det var lätt låt som vann.
0: Jaha, ja, för det där brukar vara lite sådär emellanåt att det är ju inte rätt låt som vinner alltid. Men nu var det rätt låt som vann.
2: Ja.
0: Härligt. Ja, men då har vi laddat den här låten till dig, Caroline. Vill du skicka lite hälsningar också?
2: Ja, jag vill hälsa mamma Irene och pappa Erik och mormor och morfar.
0: Mm-hmm. Du hoppas att de lyssnar på dig, och så har jag laddat din låt här, så får du ha en jättefin dag.
2: Tack så mycket.
1: Ta hand om dig.
2: Ja, tack.
0: Ja, det tackar vi Caroline för alltså då, som ringde här. Kul med lite nya lyssnare som vågar ringa. Och det gör gärna det också, du också. 040 390 500. Caroline Svensk Melodi kommer alldeles strax runt hörnet.
3: Nu blir det reklam.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Jaha, Dan, du har badrock idag.
6: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Rakt in i elden med Brandstad sitter släck och en riktig pepplåt, Kim.
1: Ja, men exakt.
0: Man blir glad av den här låten.
1: Ja, verkligen. Ja. Det blir man.
0: Härligt, Caroline. Kul att du vågade ringa till oss här i Malmö Direkt om en stund. Mer öppen telefon också. Innan dess tänkte vi att vi skulle bjuda på dagens Malmö Direkt-artist. Det är en trippel då som vi ska ta och titta lite närmare på. 1, 2, 3. Och det blir Kontrast. Vad vet vi om dem? Jo, det ska ni få reda på här nu av mig. Kontrast är egentligen två orkestrar. Dels var det ett svenskt dansband som bildades i Karlskrona 1982 och hade hitlåten Har du en vän du kan väcka mitt i natten på Svensktoppen i hela 15 veckor 1986. Orkestern la av 1998, men synnerligen aktiva är det norska dansbandet Kontrast som funnits i 10 års tid och hörts till de flittigaste dansbanden i Norge med upp till 70 spelningar per år. De har också släppt ett nytt album varje år sedan starten och spellistan på en spelning kan innehålla upp till 60 låtar på en enda danskväll. Orkestern grundades av Leif Dybendal och Hanne Mette Gunnelsrud. Och på den norska danslistan så fick orkestern 13 veckor med låten Jag svanner dig. Så får du ett år sen. Kontrast debuterade i norska Eurovision-uttagningen och melodin Grand Prix i år med kärlekssången Haven. Kontrast alltså här i Malmö Direkt. Det är alltså vår Malmö Direkt artist den här veckan, denna onsdag. Så vi tar väl och lyssnar på tre härliga låtar med dem.

0: Ja du Kim, här fick vi lite norsk musik.
1: Ja.
0: Ja, tre härliga låtar från norska. Det är inte vardag man får höra det.
1: Nej.
0: Men man får det i Malmö Direkt, för det här var dagens Malmö Direkt-artist. Nämligen ingen mindre än Kontrast. Det var Jag vill leva livet, det var Mitt allt och Lyxusliv. Lyxliv. Kan det vara något?
1: Ja, kanske.
0: Ja, om man har råd med det så är det väl alltid trevligt.
1: Ja.
0: Imorgon kör vi också en Malmö Direkt-artist, Siv Pettersson. Hon blev bara 19 år gammal. Men hon gjorde väldigt många avtryck där. Hon finns med oss imorgon, dagens Malmö Direkt-artist. Alltså, då är det torsdag. Men än så länge är det bara onsdag. Och vi kör fram till klockan 11.30. Och då är det så att vi kan konstatera att det görs en hel del filmer. Vad gillar du för film, Kim? Om du ska se film.
1: Men då ska det vara typ komedier.
0: Mm. Svensk, engelsk, sådär, det spelar ingen roll?
1: Det spelar ingen roll, men jag föredrar engelsk.
0: Ja, okej. Okay. Är det lättare att hänga med på en engelsk komedi än svensk?
1: Nej, det är bara att jag tycker det är roligare.
0: Ja. Då är det så att Sacha Bacon-Choen har i hemlighet färdigställt en ny film om Ali G. Det blir rollfigurens återkomst till filmformatet efter Ali G in the House 2002. Har du sett den filmen?
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Men det är nämligen så att inspelningarna skedde under strikt hemlighetsmakeri i samma stil som Gohens tidigare succéer Borat 2006 och Borat Subsequent moviefilm 2020. Ali G, den hip-hop-based intervjuaren som har blivit känd för att förvirra sina gäster. Exempelvis Donald Trump och paret Beckham slog igenom i brittisk tv innan The Ali G Show nådde en internationell publik. Då är det nämligen så att Gohan är sedan tidigare mångfaldigt Oscars och Emmy nominerad för sina komedier och dramaroller. Inga detaljer om när eller var Ali G-filmen kommer ut har än så länge tillkännagetts. Ja, men där har vi i alla fall en komedifilm på gång.
1: Ja.
0: Mm, kanske skulle vara intressant att titta på den där när den väl släpps då, men det vet vi inte när det blir. Men att den är på gång och att den är gjord, det är i alla fall det som vi kan konstatera. Vi kan också konstatera att vi har fått ett sms till oss. Det står så här: hej fina studion, en hälsning till er och Elise. Jag kommer vid 12-tiden. Önskar Elvis As Long As I Have You. Tack så mycket, det är 521 Kari som skickar den här hälsningen till oss. Vi tackar så hjärtligt för den hälsningen. Och så glömmer du inte att stötta Malmö Direkt också. Det är viktigt att du gör det så vi kan fortsätta bjuda på de här härliga radioprogrammen. Och glöm inte också att önska musik. Du kan skicka ett sms, du kan mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Du kan också ha av dig till servicetelefonen om du vill det, 040 12 44 33 och lämna ett meddelande där. Eller så har vi också öppen telefon 040 390 500 direkt till studion. Om en stund också lite sommarbok med Olle Jönsson här i vår sommarföljetong alldeles strax. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Ja, där hörde vi Elises, nej förlåt mig, hälsningar till Elise från Carrie med den här låten. Det var Carrie 521 alltså, och As Long As I Have You. Så blev det rätt där. Ja Kim, du och jag bor ju i lägenhet.
1: Ja.
0: Ja, men villa, kan det vara något?
1: Ja.
0: Ja, ska det vara en stor villa i så fall?
1: Alltså det vet jag inte, men... Jag vill ha en ordentlig trädgård.
0: Okej, okay, du gillar att vara i trädgården och plåta sådär?
1: Nej, men min tanke är att jag då kan flytta upp med min partner som har hund.
0: Ja!
1: Så då kan vi släppa ut hunden i trädgården.
0: Ah, såklart, såklart. Ja, det är klart. Ja, för det blir lite besvärligt med vår lägenheten där. Även om man kan lära den att anpassa sig sådär. Men ja, den trivs ju bäst i trädgården och vara ute och sådär.
1: Ja, men exakt. Mm.
0: Faktum är att jag frågar nämligen för att det är fler som vill bo i villa, och under januari till juni i år så gjordes till och med flera villaaffärer än under pandemin, visar färska siffror från Mäklarstatistik. Då är det nämligen på det här viset, mina vänner, att under första halvåret i år så gjordes 30 900 villaaffärer, vilket är fler under motsvarande tidsrymd än under pandemin. Det berättar man alltså då från Svensk Mäklarstatistik. Då var det Villa Banosa. Priserna steg mycket under pandemin, och det gjordes många affärer.

0: sjunkit något med 0,4%. Utvecklingen i centrala Stockholm brukar peka ut riktningen för hela bostadsmarknaden. Därför är siffrorna viktiga för framöver då, så att säga. Men det som sticker ut är Stockholms innerstad. På årsbasis är det uppemot 9%. Det är en riktigt hög siffra. Frågan är vad den höga omsättningen på villor och prisökningar kan bero på. Och det är ju så att det har ju då, kan ju då ha att göra med att det har varit stiltje på bostadsmarknaden fram till för ett år sedan. Men nu har räntorna kommit med en bit och det gör att det är möjligt för fler att köpa. Framförallt villor, det är ofta en större affär än en bostadsrätt. Samtidigt är inflationen under kontroll. Så har det varit under en lång tid nu, menar man där alltså då. Ja, som sagt, gynnsamma tider för villaköp, där Kim.
1: Ja.
0: Ja, kanske blir det någonting i framtiden där, man vet aldrig. För egen del, ja, villa, jo, det är klart att jag kan tänka mig det, men jag har ingen som kan hjälpa mig med trädgården, så jag får väl anlita någon där i så fall. Men jag har bott i hus en gång i tiden, det var väldigt trevligt, åtminstone på sommaren. Då bodde vi utanför Stehag där vi hör trakten där, och då var det väldigt vackert och fint. Men på vintrarna när det var snö och höst och blösk och sådär, då var det kanske inte riktigt lika roligt. Mm. Ja, ja, men icke förty så är det många som bor i både villa och lägenhet. Malmö Direkt rullar vidare oavsett var du än bor, och vi hoppas att du är med oss under resten av sändningen här fram till 11.30. Om en stund så ska det bli Rösten speglar själen. Det är vår sommarföljetong, Kim.
1: Ja.
0: Med Olle Jönsson som berättar om sitt liv och levande. Men innan vi bjuder på honom tänkte jag bjuda på mer önskemusik. Jag har vittjat telefonsvaren, och från en lägenhet med borrande ljud så kunde jag höra att det var Elise 506 som ville att vi skulle spela Tårar med Striplås. Det tror jag fixar för dig, Elise.

Kapitel 2. Underkänt i musik. Skolan hade jag inget intresse av alls. Jag brydde mig inte om när Gustav den andra regerade i Sverige eller vad han gjort och hur han gjorde det. På senare år har jag däremot blivit lite lockad av historia och jag läser rätt mycket om andra världskriget och vad som hände vid fronten. Kristendom kunde de glömma. Jag var inte ateist. Det handlade bara om att jag var inte nyfiken på vad det lärde ut. Jag hade gärna velat rita däremot. Jag var inte så bra på det. När det var teckning fick jag rita en segelbåt och använda linjal. Jag hade aldrig kunnat teckna något på frihand. Och skriva som en kratta har jag alltid gjort. Det var till och med så att morsan ringde läraren och var så bekymrad över att jag skrev så slarvigt. Det gick knappt att läsa. Men läraren sa att hon inte skulle bekymra sig så mycket om det. För det var viktigare att jag skrev rätt än snyggt. Mitt intresse för skolan blev inte bättre av att jag fick underkänt i musik i 7 år i rad. Jag fick tidigt veta att musik inte var någonting som låg för mig. Vi hade en elak kärring som lärare. Hon är död nu så jag ska inte snacka skit om henne, men en gång skulle vi sjunga Lucia i utanverken. Det var en lite finare villanbråd i Kristianstad. Och när vi skulle gå ut ur bilen för att gå Lucia sa hon: Skoglund och Jönsson, ni två kan sitta kvar i bilen. Rolf Skoglund och jag gick i samma klass i 2 eller 3 år. Han bodde på min hemväg från skolan och vi hängde mycket ihop. Vi fick inte följa med in till de fina människorna. Fy fan vad jag hatade kärringen. Hon sa aldrig rent ut fattigmansbarn om oss. Hon bara sa att ni kan sitta kvar i bilen. Men vi förstod vad det handlade om. Och även om vi inte reagerade då, för det var så på den tiden man tog för givet att man blev behandlad som en sämre sortens människa, och man inte hade så kallade ordnade förhållanden. Men många år senare kände man förnedringen. Ni ska inte blanda ihop min kompis Rolf Skoglund med skådespelaren Rolf Skoglund, han som gjorde Vi hade i alla fall tur med vädret på tv. Han ringde en gång till vårt skivbolag och ville ha mitt telefon om han sa: han har en sån berörande röst, jag måste få tala med honom. Det lät lite som han hade druckit. Han fick inte numret. Då hade man också lotsa cigaretter. Man kunde smaksätta med mentol eller någonting. Och jag sög väl på en sån där. Någon skvallrade och sa att Olle röker. Det gjorde jag inte. Men den elaka skolkärringen trodde ju på det. Och jag fick sitta inne varje rast tills jag erkände. Det blev ett jävla dilemma. Jag hade inte rökt. Men erkände jag fick gå ut på rasterna igen. Till slut sa jag: ja, det stämmer, det var jag. Och så fick jag gå ut och vara med kompisarna och spela fotboll. Jag erkände något jag inte hade gjort och då slapp jag straff. Vad är det för sätt? Hon är död nu så jag kan inte säga hennes namn, men hon var en jävla kärring. Däremot hade jag en lärarinna i första och andra klass som jag blev kär i. Hon hette Rut. När hon slutade och flyttade till Vänersborg blev jag ledsen på riktigt. Jag var ju lite dum i skolan, men fröken Rut tog extra hand om mig och jag förklarade på ett enkelt sätt att jag begrep. Och det kändes väldigt bra. Hon blev liksom extra mamma för mig. Och jag blev kär i henne. Jag blev så jävla kär i henne, men det är kanske vanligt för en 7-årig kille att bli kär i sin första fröken. Varje gång vi åker förbi Vänersborg tänker jag på henne. Hon gjorde ett starkt intryck och betydde mycket för mig i mitt unga liv. Så småningom flyttade vi till Järköpinge. Det är inte mer än en halv mil från Kristianstad. Men vad gäller skolan var det som att flytta flera 100 år tillbaka. Vissa av eleverna var barn till bönder och de hade det bra. Då fick ju läraren ägg, höns, potatis, lök, en julskinka eller en halv gris då och då. Och så förstås till att ta väl hand om böndernas barn. Det var i mitten av 60-talet, men det låter som medeltiden. Och jag ska inte nämna någon som hade en präst som pappa eller mamma. Då var det ett satans bugande och krypande och slickande både hit och dit. Det fanns ingen matbespisning, man fick ha mackor med sig hemifrån. Rektorn var både rektor, tillsynningslärare och bankman. Han var dessutom chef för brandkåren, slår mig. Men jag hade en trevlig ung lärare under mitt sista år. Han hade faktiskt en MG-cab som han körde omkring i. Han hette Sven-Erik Persson och frågade på musiklektionen: vad vill du själv sjunga, Olle? Jag ville inte sjunga en psalm i alla fall, men jag hade fastnat för en Ola Håkansson-låt som heter Du skänker mening åt mitt liv, så jag sjöng: ju mer jag ser dig, ju mer jag känner jag din kärlek. Och allt du ber mig, det vill jag göra för jag älskar dig.
Jag tror Ola tävlade med Melodifestivalen med den. Den uppsjungningen slutade i alla fall med att jag fick litet A i musik. Och inte bara det, jag fick en premie på 35 kronor för att köpa en bok på Möllers bokhandel i Kristianstad. Jag minns inte vad boken hette, men det var något som är djur. Det kan ju handla om apor och gorillor. För jag hade börjat intressera mig för sådana. Jag har tyvärr inte kvar boken. Att vi flyttade från Vångavägen till Jönköpingen berodde på att min styvfar som jobbade på Televerket hade fått nys om ett hus som var till salu. Året var 1966 och huset kostade 30 000 kronor. Det var ett litet hus med eternitplattor, sådana man inte får riva idag på grund av asbets. Men det ingick två tomter. Det var ingen värme precis, bara sådana där fotogenkaminer och de luktade ju satan. Man skulle använda rödsprit och sätta fyr och sen brann och värmde det ändå bara lite grann. Jag blev ständigt mobbad för jag var ju fattigmansbarn, en oäkting. Och det var det de kallar mig, oäkting, för jag växte upp med min mamma utan pappa. Och det kanske inte är lika fett som de andra. De slog mig aldrig, men det räckte att ständigt höra detta om att vara fattig. När jag var på skolårskoloni fick jag kanske 5 kronor som skulle räcka i 3 veckor. Och de andra hade 25-30 kronor att göra slut på. Det var alltid som skillnad och fick jag ständigt höra. Det har satt djupa spår i mig och jag vet att jag alltid har det i baknacken. Och jag mår jävligt illa då när jag ser eller hör talas om folk som blir mobbade. Jag minns dem allihopa, de som mobbade. Speciellt en som gick i samma klass som jag och han dog för några år sedan. Då fick jag frågan om jag ville sjunga på hans begravning. Jag gör det rätt ofta, sjunger på begravningar. Men den gången sa jag nej. Var det en enda begravning jag inte skulle sjunga på så var det just den här, för jag tror på karma. Gör du något ont mot en annan människa så får du tillbaka. Jag skulle inte sjunga för honom trots att det hade gått så många år. Så han fick inte min empati, inte alls. Och jag undrar bara, sådana människor tänker egentligen. Någon som mobbar andra, hur de mår. Om de minns, om de sover gott om nätterna eller om det förflutna plågar dem. Jag skulle kunna ställa mig och pissa deras trappuppgångar och fråga, var fan blev ni av egentligen? Ni bara försvann. Det blev ingenting av dem. Den dagen jag trillar av pin har jag i alla fall gjort avtryck. Folk har märkt att jag funnits. Jag har gjort saker som kommer att finnas långt efter mig med musik och allt. Det är inte så många som kan skylta med det. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

0: Ja, smäktande ballada från Benjamin Ingrosso, Kim.
1: Ja.
0: Mm, han är dock bra på att sjunga.
1: Det.
0: Han har varit med i Melodifestivalen också ett antal gånger där och jag har faktiskt fått äran att prata med honom. Riktigt hygglig kille. Det är ju så att jag har en liten fundering här. På julafton, då kommer ju tomten, om man nu tror på tomten, eller hur?
1: Ja. Mm.
0: På midsommarafton och dansar man runt stången. Brukar man göra då, sådär, midsommarsången och sjunga midsommarvisor.
1: Ja.
0: Men i juli, då är det också någonting som händer, nämligen Falsterbo Horse Show. För då kommer nämligen Peder Fredriksson till Falsterbo. Ja, så har det i alla fall alltid varit. Och dock så är storfavoriten nu då inte riktigt favorit där. För han får nämligen svårast tänkbara motstånd när både världs ettan och tvåan kommer till Falsterbo Horse Show. Det blir inte lätt att knäppa någon på näsan där, menar Peder Fredriksson. Varje sommar så är det alltså Falsterbo Horse Show och varje sommar är Peder Fredriksson på plats. Det har han varit sedan han var barn och varit med där alltså då. Nu är det då alltid att det bjuds på bra sport på högsta nivå där är de här hästtävlingarna då. Utöver att han själv tävlar så är hans co-pilot Nicole Holmén anmäld med flera av Gravlelunds gårds yngre hästar som kan vara framtidslöftet för Peder Fredriksson. Han har fått hans fru Lisen, Britt Fredriksson, lär också skymtas på läktarna där när det drar igång där alltså då. I början av året så fick Fredriksson ofrivilligt hoppa ner från hästryggen efter ett par veckor på grund av en fraktur i bröstbenet. I april så gjorde han en stark comeback och vann då Grand Prix i Saint-Tropez. Och nu är han då tillbaka igen. Och på tal om full fart så kommer han i år att göra comeback i Falsterbo. Det handlar om derbyt som han vann 2018. Och där han också är på gång igen då alltså då. Där med sina hästar. Och det är också så att om vi tittar lite grann på motståndet där så kan vi konstatera då att det svenska guldåren med OS, VM och EM ser ut att vara över och det svenska landslaget har puttats ner från tronen. Stjärnhästar har prioriterats och nu är det svenska ryttarna lite grann som underdogs där i Falsterbo alltså då. Vi får väl se lite grann hur det går där för Peder Fredriksson. Han brukar vara framgångsrik i de här tävlingarna där. Och då är det också på det viset att det blir såklart också övriga tävlingar där som finns då. Ska se, och det är bland annat så att det kommer dock inte att bli en enkel uppgift för startfältet då. Där finns både bland annat då världsettan, det är Kent Farrington från USA och världstvåan Richard Vogel från Tyskland. Och idag då så är det så att det blir Hunting, en fälttävlansliknande klass där ryttarna hoppar över naturhinder ska säga och rider en slinga som sträcker sig runt på tävlingsområdet. Sedan så på fredag så har vi klockan 14 och det är nationshoppning. Lördag. Då är det klockan 15.30, då är det derby. Och sedan på söndag klockan 14, då har vi Grand Prix. Där har du alltså de dagar som det gäller för Falsterbo Horse Show alltså. Och då är det också så att det väntas mycket trafik till det här området. Det är Rikslänsväg 100 då som väntas få mycket trafik ner där till det här hästfesten där. Jag och hästar, Kim, är det någonting som du gillar?
1: Alltså, det är ingenting jag skulle kolla på.
0: Nej. Men rida, har du gjort det någon gång? Provat att rida häst?
1: Typ när jag var 6.
0: Ja, jag vet att jag red också när jag var liten på en pony som heter Sita. Men hästar är fina djur som säger, men man får ha respekt för dem. För de kan vara lite lynniga emellan att de inte är försiktiga. Och så är de väldigt glada i socker, morötter och hö. Vet jag i alla fall, det gillar de. Morötter och socker, det kan väl funka. Men hö, nej, där hoppar jag också över faktiskt. Ja, som sagt, Falsterbo Horse Show startar idag. Det har ju redan smygstartat så att säga. Men själva tävlingsdelen då drar igång här idag och är fram till och med lördag. Och ska du ner där så var uppmärksam på att det är mycket trafik ner på länsväg 100 i de här dagarna. Det är ju inte bara att det är folk som ska ner till hästshowen där, utan det är också turister som ska åka dit där. Och ibland så plingar det till i bommarna och så går bron upp och då blir det långa köer. Ja, så är det fint ordnat alltså. Det är svensk sommar alltså i Malmö och dess närhet får reda på detta här i Malmö direkt såklart. Ja, mer önskemusik hoppas jag också få in här innan klockan är 11:30. Fyll gärna på den önskehögen, är du snäll. 040 390 500 ringer du direkt till programmet. Eller så går det också bara att skicka ett sms om du har stödmedlem. Du kan också mejla malmodirekt@malmokanalen.se eller så har man oss till servicetelefonen. Det här är telefonsvararen som svarar. 040 12 44 33.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Woman med John Lennon här i Malmö direkt på Malmökanalen. Fram till 11.30 kör vi. Det är Steve och Kim i studion och nu är det dags för nyhetsuppdatering.

0: God förmiddag, klockan är 10. Dags för nyhetsuppdatering här i Malmö direkt. Då berättar vi för dig att enligt polisen är de privatägda elsparkcyklarna ett ökande problem eftersom det kan gå fortare än hyrcyklar. Därför uppmanas föräldrarna att ta mer ansvar. Både elsparkcyklar och elcyklar klassas som eldrivna cyklar, men reglerna gäller motorns kapacitet, den skiljer sig. Jag menar att det är viktigt att hålla koll på vad som köps och på vad man köper och vilka regler som gäller, uppmanar polisen. En kvinna i 60-årsåldern anmäldes försvunnen utanför Skinnskatteberg under gårdagskvällen efter att ha gått hemifrån för att plocka bär vid 10-tiden på förmiddagen. En stor sökningsinsats bland annat med hund och helikopter sattes in, och efter tips från allmänheten hittades kvinnan med hjälp av helikopter strax efter klockan 22. Kvinnan ska må bra efter omständigheterna, och polisen vill tacka alla som engagerade sig i sökandet och kom med värdefulla tips. Enligt uppgifter den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland med syftet att tvinga Europa att ge upp till stöd för Ukraina. En som redan varnat för ett liknande scenario är också Abbas Giljanov, politisk analytiker och tidigare talesskrivare åt Vladimir Putin. Bara för att det går dåligt för Putin betyder det inte att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite, menar Giljanov i en kommentar. Och det är också så att då ska vi se här. Militärorkester och soldater i historiska dräkter mötte NATO-ledarna vid Erdogans plats i Ankara. Donald Trump tog åter upp Grönland och sa att USA kan minska sin militära närvaro i Europa från Europas sida. Hoppas man får till en process där de amerikanska militärerna inte dras tillbaka allt för hastigt, menar man där ifrån det här toppmötet alltså då. Och slutligen lite sport på detta. Då kan vi konstatera att Novak Djokovic är klar för semifinal i Wimbledon. 39-åringen besegrade kanadensaren Felix Auger Aschmin i 25 är han då. Är en riktig rysare som avgjordes efter ett super tie break. Nu väntar en het semifinal mot den italienska världsettan Jannik Sinner. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna onsdag. Vi har solsken och temperaturen kryper uppåt trots den västliga friska vinden som blåser på dig. Och då är det så att det gör att temperaturen ändå hamnar på 21 plusgrader. Och vinden fortsätter att blåsa under stora delar av dagen, men mojnar framåt kvällen. Det är inget regn i sikte utan en väldigt fin och härlig sommardag i Malmö och Skåne. Med det sagt så åker vi vidare om en stund. Under musiksvepet också här i Malmö direkt med ny musik från världens alla hörn. Häng med oss!
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt fram till klockan 11:30. Musiksvep och evenemangskalender finns med i programmet och självklart också din önskemusik om du vill önska den. Då är du välkommen att ta av dig till studion 040 390 500.

0: Maxida Marek, ursäkta om jag stör en väldigt tänkvärd låt här, Kim.
1: Ja.
0: Härligt med lite blandad musik här. Och nu får vi mer blandad musik förhoppningsvis, för nu har vi telefon med oss.
1: God förmiddag.
2: God förmiddag, Kim. 239.
0: Välkommen, Sonja.
2: Tack så mycket.
0: Mamma Sonja från Sjöbo, du var med och tävlade igår också.
2: Ja.
0: Ja, men det blev ingen finalplats för dig. Jo, det blev finalplats, men nej, det blev det inte, nej. Nej, det var nära, men ja.
2: Men det är roligt att vara med.
0: Ja. Nu är det onsdag då. Vad är det för typ av matdag den här dagen?
2: Vad är det för mat, menar du?
0: Ja, för nu kan det inte vara fisk.
2: Så långt? Nej, idag blir det fisk. Om det vädret tillåter så ska vi grilla lite korv och ha lite potatissallad. Ja. Och lite vanlig grönsallad.
0: Det låter alldeles utmärkt det.
2: Ja, det hoppas jag. Men det ser lite konstigt ut här. För det blåser och sen är det lite... Ja, vi får se.
0: Mm. Grillat, Kim, är det någonting som du gillar?
1: Ja.
0: Mm. Vad ska det vara på grillen för dig då?
1: Basic, liksom korv eller hamburgare. Eller flintastek.
0: Åh. Ja, hör du dig, mamma, där?
2: Ja, jag hör. Jajamensan.
0: Då vet man vad man ska bjuda oss på då, när vi kommer ner kanske. Eller om,
2: ja,
0: om vi träffas
2: absolut.
0: Någon gång.
2: Ja,
0: ja, men det där med grillat, det hör väl sommaren till?
2: Ja, det tycker man att... Ja, det ska man. Man kan grilla året om, till och med om det snöar. Inga problem. Men ja, det hör sommaren till, tycker jag i alla fall.
0: Ja.
2: Och det är lätt och enkelt och liksom... och göra. Man kan ha korv, man kan ha hamburgare som Kim sa, man kan ha flintastek och ja, det är jättegott och lätt att göra.
0: Kyckling är också väldigt gott, men där får man passa sig med temperaturen.
2: Ja, det måste man. Det är viktigt. Det är mycket svårt med kyckling alltid, men även mest på sommaren är det svårt, så det, där får man vara noggrann.
0: Mm-hmm.
2: Och sen ska det inte bli för torrt med kyckling, för då är det ju inte gott.
0: Nej, det blir mycket sås till här då.
2: Ja,
0: mm.
2: Det får vi inte.
0: Nej, potatissallad då? Där finns ju olika varianter av det också.
2: Ja, ja. Nu gör jag själv med potatis och purjolök och grädde och sånt. Så att det fixar jag själv.
0: Mm. Det låter riktigt smaskigt faktiskt.
2: Ja.
0: Ja. Brukar ni grilla mycket på sommaren?
2: En hel del gör vi, ja.
0: Mm.
2: Alltså ibland så tänker man det är bara vi två, men det är ändå mysigt och kul och ut med grillen och så grillar man och så sitter man ute och det är jättehärligt.
0: Ja, ja, men när börjar grillsäsongen för er?
2: Den brukar börja liksom, ja, i slutet på maj, början på juni, brukar vi ta ut och vara igång. Och sen blir det till midsommar om man grillar och ja. Så nu tyckte vi att nu skulle vi grilla.
0: Ja, härligt. Ni har ju uterum där också, vet jag. Så att ni kan sitta under där om det skulle börja regna lite. Men jag tror inte det ska,
2: ja.
0: Jag tror inte det ska börja regna faktiskt. För enligt väderprognosen ser det ut som att det ska vara sol under hela dagen.
2: Ja, mm. Och igår kväll då var det verkligen väder.
0: Jo, ja, det kan jag säga.
2: Ja, vi hade ett sånt åskoväder här så det var förskräckligt. Och det, ja, det... Öste ner regn, det var riktigt, riktigt ruggigt.
0: Ja, men efter regn kommer ju alltid sol.
2: Ja, absolut. Ja. Och solen tittar fram nu så.
0: Ja, vad härligt. Vad ska vi spela för önskemusik idag?
2: Ja, jag är inne på en låt som heter, jag tror den heter To Loving Earth med Gary Guthrie. Kan det vara rätt?
0: Vi ska se.
2: To Loving Hearts.
0: To
2: och så heter
0: hearts.
2: Han Gary Guthrie.
0: Ska vi se. Inget jag hittar sådär. Vad sa du? Gary?
2: Guthrie.
0: Ska se här. Låten heter så det Two Loving Hearts.
2: Ja. To Lavin Hart. H-E-A-R-T-S.
0: Ja. Ska vi se. Och sen så att artisten hette en gång till.
2: Gary. G-E-R-R-Y.
0: Då ska vi se här. Ja, ingenting jag får fram så där på rak arm. Nej. Det är ingenting jag kan få fram så där.
2: Nej, för jag har nämligen efterlysen och så jag har fått detta av dig.
0: Okej.
2: Okay. Men det gör ingenting, vi tar något annat.
0: Ja.
2: Kolla på Girl from Yesterday med honom.
0: Ja, det ska vi se. Vi håller på att leta här. Det ska vi kunna lösa. Från Yesterday. Girl from Yesterday hittar jag upp som låttitel. Och så ska vi se här då. Vi kan hitta honom där då. Ja, den har vi.
2: Bra, då tar vi den istället. Heter han till Gary?
0: Jo, det gör han. Gary Guthrie, det stämmer.
2: Ja. Då tar vi den.
0: Jag borde kunna hitta den andra där också. Där, men
2: ja,
0: så det jag försöker läsa det så gott jag kan här.
2: Det löser fan.
0: Då har vi laddat den och så lite hälsningar för detta, Sonja.
2: Ja, då tar vi Kerstin och Karin i Kävlinge. Rosmarie, Marie-Louise, Inga-Lill, Tanja, Britta, Anita och Jan i Hör, Christer och Marianne, Agneta, Lennart och Magne Buss, Gun, Kjell i Sandby, Ulla i stan och Årol, Lena på Nydala, Ingmar och Kristina, Emil och Sebastian och så naturligtvis till dig och Kim och så till Peter och Pernilla som jag hoppas har det bra. Och så alla övriga radiovänner.
0: Ja.
2: Och hoppas att alla får en bra vecka.
0: Ja.
2: Så är vi nöjda.
0: Ska vi se. Ja. Ja men det är fint. Då ska vi se. Då kommer den här låten alldeles strax till dig, Sonja, här.
2: Ja, det var snällt.
0: Jättefint. Tack så mycket för
1: det. Tack.
2: Ja, detsamma. Tack.
0: Då ska vi se, innan vi spelar önskar melodin alldeles strax runt hörnet så ska jag också bjuda på lite servicemeddelanden.
3: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Vi har nämligen ett meddelande för dig som kör på Öresundsbron i detta nu. Det är nämligen så att det är en på högbron i riktning mot Köpenhamn. Där är det risk för kö på grund av ett fordon med haveri. Alltså E20 Öresundsbron, högbron i riktning mot Köpenhamn. Risk för kö på grund av bil med haveri. Allra senaste nytta. Önskar musik för mormor Sonja om en liten stund bara alldeles runt hörnet. Musik ser ut med ensta också alldeles strax.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Göran, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Vi, Gary Guthrie, Girl from Yesterday här i Malmö direkt. Nu ringer du telefonen, Kim.
1: Ja. God förmiddag.
2: God förmiddag. Detta var min sambo sammanhang.
0: Hallå.
2: Hallå, Steve. Hallå, Kim.
1: Hallå, ja.
2: Hallå. Vi har aldrig pratat med dig. Jag hade ett tag sedan jag ringde in, men...
1: Ja, nej, jag tror inte vi har pratat innan.
2: Nej, jag har inte pratat. Jag har lyssnat på dig, men inte pratat. Ja. Jag är helt säker på. Nej, jag har varit med för... Pradiga omständigheter, så jag har inte... Jag har inte känt på ringa helt enkelt. Så, nu känns det lite bättre.
0: Så kan det bli ibland.
2: Ja, kan det. Ja, det är ledigt, så det är
0: oj, du har semester också. Vad härligt.
2: Ja, jätteskönt.
0: Ja, vad gör man som ledig busschaufför? Åker man buss?
2: Inte ändå. Ja, jag hatar att åka buss. Det är något av det värsta jag vet. Det är att dammtorka. Det är något av det värsta jag vet. Jag vet inte alls ihop, men nej. Jag kör bussen och jag vill inte åka. Men jag är tvungen så naturligtvis så. Men en bussresa till Tyskland, Heiligenhafen och där. Visst, det är helt okej. Så jag tar det bara lugnt.
0: Ja, härligt. Njut av svenska sommaren.
2: Ja, jag har ju sagt det antal gånger. Minst och kanske att jag tycker inte om värme. Sommar är helt okej, absolut. Men när det är för varmt. Då stänger jag in mig och rullar ner persiennerna. Håller solen ute. Jag har en Carola-fläkt. Kommer ihåg det något som hon hade där framkant. Det fångas som en stormvind, var det väl?
1: Ja.
2: Sån har jag i fönsterkarmen i sovrummet.
1: Oj då.
0: Då blåser det rejält.
2: Ja, det är 3 hastigheter, men man kan inte köra på 3 hastigheter för då man spigar fast lakan i sängen. Alltså,
0: då blir det Magnus som är fångad av en stormvind.
2: Ja, exakt.
0: Ja, vad ska vi spela för önskemusik då, Mange?
2: Ja, jag tänkte när det gäller att prata om sommar och så skulle jag gärna vilja höra, då ska jag förklara detta, Y&T, Yesterday and Today, det är så bandet, gruppen. Och de skriver, det var alltså bokstaven Y och så sånt och-tecken och så bokstaven T. Och det är så Y&T.
0: Det ska vi se.
2: Ja. Yesterday and Today heter de egentligen från början. Det är ett band som håller på i... Nej, jag skulle dela till 50 år nästan, så jag tror jag håller fortfarande på.
1: Oj!
2: Det finns bara en originalmedlem med. Har väl gått och dött, jag vet inte. Det är rock'n'roll, det är hårdrock och det är rock'n'roll.
0: Y&T, vad heter låten?
2: Ja, det sa jag nu. Summertime Girl. Eller Girls. Summertime Girls.
0: Ja, Summertime Girls har vi.
2: Ja. Så den är lite sådär biten mellan. Ska jag ta någon Accept eller Motorhead eller Slayer idag? Nej, stänger folk av. Du vet vad jag brukar önska.
0: Ja, men den löser vi. Det har vi fixat.
2: Ja, jättebra.
0: Lite hälsningar för detta, Magnus.
2: Ja, det är så långt har jag inte ens tänkt. Jag hälsar till alla radiokamrater och till er i studion allihopa. Och Peter och Pernilla lyssnar väl. Hej, hej. Och till dig och Kim naturligtvis. Och alla andra medlemmar.
0: Tack så mycket för
1: tackar
0: det.
1: Tackar för det.
2: Nej, ingen orsak. Ja.
0: Då får du njuta vidare av semestern här och så bjuder vi på ett musiksvep alldeles strax också, Magnus.
2: Yeah,
0: ja, toppen. Senaste musiken där.
2: Yeah.
0: Tack så mycket för att du ringde.
1: Ta hand om dig.
2: Det är detsamma. Hej med er.
1: Hej.
2: Hej.

0: Axel Kylström, man gör sitt bästa här i musiksvepet i Malmö direkt. Luke Combe gjorde den största country-konserten i Norden någonsin enligt arrangörerna. Han var i Göteborg under helgen på Ullevi och det var 60 826 personer som såg Luke Combs under lördagskvällen på Ullevi i Göteborg. Sverigespelningen var första stoppet för artistens Europa-turné My Kind of Saturday Night Tour. Luke Combs slog igenom 2023 med sin version av Tracy Chapmans 80-talsklassiker Fast Car.
1: Lyssna.

Malik Talashi, Dante och Molly Sandén, Tomma Glas här i musiksvepet. Så jag kan berätta för dig att idag så är det dags för sångaren Tony Holgersson att spela på Anne Lundsgården. Dessutom är det också amerikanska death metal bandet Macabre som spelar på plan B.

Heja, David Guetta och ingen mindre än Andrea Bocelli här i Malmö direkt. DNA, More Than A Game. Vi fortsätter med musiklistan. Det handlar om den 10 juli. Då är det så att det är Vassa, Flora och Fauna som spelar live på Annelundsgården. Likaså australiensiska punkbandet The Room Jacks lirar på plan B. Danska musikern Sofie Birch spelar i Hyljeparken. Och allsångskväll blir det med R&B Out Loud med Zuz och DJ Kleva, L.A. och det är på Pilamsteatern. Sedan på lördag är det Kumbia-festivalen Kongona festival som hålls i Folkets Park. Sen har vi också Axel Ruby på Annelundsgården. Malmöbandet Vitoli i Blekingeparken. Och japanska Ayate på Pilamsteatern bland annat. Det tar mycket mer i Malmö här för att reda på i musiksvepet här i Malmö direkt.

Ängel, Molly Hammar här i Malmö direkt om musiksvepet. Vi går till den 12 juli. Svenska diskoduren Komode spelar på Pilamsteatern. Efter gör vi ett hopp till 14 juli som är tisdag nästa vecka. Kanadensiska Juliana Rino spelar på countryklubben Flatlands på Annelundsgården. Australiensiska rockbandet Cosmic Psycho spelar på Plan B. Och bandet Furia spelar på Far i hatten. Det är också tv-inspelning nästa vecka av Sommarlov i Bergs park. Gästar där gör ingen mindre än Scarlett.

Rebbe McKenzie är inte gonna keep it waiting här i Malmö direkt. I lördag så var det så att det var USAs nationaldag och det var också 250-årsdag den 4 juli. Då passade Beyoncé Knowles på att släppa en singel Morning Day Donk som är hennes första nya låt på 2 år. Låten har skrivits av Beyoncé tillsammans med bland annat Pharrell Williams. Sen hon senast hon släppte ny musik, det var i sitt album Cowboy Carter som kom i mars 2024. Låten är den officiella starten på 60 dagar lång nedräkning till 20-årsjubileumet av Beyoncés andra album BJ som släpptes den 4 september 2006. Den 4 september är nämligen Beyoncés egen födelsedag. Allt detta här i Malmö direkt och musiksvepet fick du reda på detta.

Vällingebandet Primetime med Jonas och Pierre, hörde du där. Nu kom sommaren. Och så kom också beskedet vi väntat på. Världsstjärnan Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Bröllopet har omgivits av hemligheter, men en stor skylt på Madison Square Garden meddelade under helgen som gick att de har gift sig. Det var cirka 1000 gäster som var med på den här tillställningen, alltifrån världsartister och skådespelare och sportstjärnor. Det var också komikern Adam Sandler som höll i bröllopsceremonin i arenan. Ja, giftermål, det hör ju sommaren till, eller hur?

Ja, Thomas Strängström, jag kan inte säga det bättre själv. Upp och ner, det är lite grann som på Svensktoppen där. Vi kan konstatera att vi har en återkommande på 10:e platsen, Kimberly Eternity. Och sedan så har vi inga större förändringar på listan mer än att förra veckans 10 Medina med Viva L'Amour klättrar till plats 5. Plats nummer 4, Brandstad City Släckers behåller fjärdeplatsen, allt inför Sverige, all inför Sverige ska jag säga. Sara Larsson klättrar till plats nummer 3 från plats nummer 5. Sedan har vi Bolaget. Det ligger något i luften. Oförändrad tvåa och oförändrad etta. Där har vi Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Allra senaste nytt där alltså. Sen ska vi också ha lite bubblare. Och de är ingen mindre än Icona Pop. Butterfly Feelings, Casanovas, Ragga runt i Malung och Kai Galanterina.

Söt som en bakelse och sjunger som en gudinna, Sanna Nielsen. Heaven is a place on earth, Linda Carlisle covern där. Danmark och Roskilde-festivalen är slut. Och det lockade 140 000 besökare på en utsåld vecka med både regn, blåst och värmebölja. Och Sara Larsson och många andra artister som var med där. Det tidigare rekordet låg på 2014 på 26,7 miljoner danska kronor intäkter. Motsvarar cirka 39,5 miljoner svenska kronor. Årets resultat redovisas inte, men biljettförsäljningen pekas ut som en viktig förklaring till rekordprognosen. Överskottet doneras till allmännyttiga ändamål, främst till barn och unga. Men det var väl trevligt. Det var inte Dolly Style, om man säger så.

0: magisk melodi här med Dolly Style i Malmö direkt. Kylie Minogue får nu en ursäkt från Australiens premiärminister Anthony Albanese efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Jag ber om ursäkt, utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna, skriver Albanese i ett skriftligt uttalande under början av veckan här. Det var i en humorpodd i förra veckan som premiärministern fick välja bland några australiensiska nöjesprofiler vilka han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta. Och det blev svaret, oh, Kylie såklart. Men det fick han bittert ångrat. Det blev en kritikerstorm utan dess like. Och nu ber han då Kylie Minogue om ursäkt för det här uttalandet. Allra senaste nytt här i Musiksvepet.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är, oh. Backa books

Jason DKT, alias Tim McTwo, lokal Malmö musik här i Malmö direkt och musiksväppet. Rädda liv. Ja, det är viktigt att göra detta. Malmö direkt rädda dig varje vardag med, från klockan 7 på Malmö kanalen. Och vi fortsätter med mer skön ny musik här i musiksväppet. Häng med!

Shania Damn, Twain och Tanya Tucker. Little Miss Twin, ny musik här i Malmö direkt. Vi avslutar med den låt som vill ta sig in på Svensktoppen, en av bubblarna, nämligen Kai. Galateria heter den. Sist ut här i musiksvepet den här veckan. Nytt musiksvep får du igen nästa onsdag ungefär vid 10:30 i studion Steve Olsson, och om en stund så har du också Kim Wittgard här i programmet.

0: Gelateria.
1: Gelateria här i Malmö Direkt med ingen mindre än Kai. Ja, ny musik där i Malmö Direkt. Härligt musik, så där, Kim.
2: Ja.
1: Mm. Och så ska vi också säga stort tack till Dinos Orkester som kom förbi faktiskt och lämnade oss två stycken låtar som vi har varit på jakt efter. Det var Dani Dinos som hälsade på lite grann här också. Det är så att numera i skivarkivet så har vi också Varje morgon är en gåva och Tänk om en ros kunde tala. De låtarna har vi fått av Dinos också, ska jag meddela. Tack så hjärtligt för det och tack också för det lilla tilltugget som vi fick där också. Nu är det dags för nyheter här i Malmö Direkt. Här på Malmökanalen. Fram till 11:30 sänder vi idag.

0: Dags då för lite nyheter här i Malmö direkt, som klockan har blivit 11. Det råder stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet, varnar SMHI. Bland annat gäller det östra Skåne mellan klockan 12 och 23 idag. Lokalt är brandrisken extremt stor, menar SMHI. Man ska vara aktsam med att skapa gnistor och omkring sig. Det handlar om att vara varsam med tändstickor när man gör upp eld eller tänder en cigarett, menar man. Rekordmånga gymnasieelever fick studiebidraget indraget senaste läsåret. Orsaken är ogiltig frånvaro. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. I Burlöv handlade om 18,1% av eleverna och i Malmö siffran 17,4%. Mer än 4 timmars ogiltig frånvaro kan rapporteras till CSN. Och så kan vi också meddela dig att Egyptens sågade domaren Francis Lectischer efter 2-3 förluster mot Argentina i VMs åttondel. Nu uppger den egyptiska fotbollsförbundet att man vill se en utredning av domarinsatsen. Det är Egyptens fotbollspresident Hamri Abarida som ska lämna in ett officiellt klagomål till FIFA efter matchen, det rapporterar spanska AS. Flera domslut väckte egyptisk ilska under åttondelsfinalen under gårdagskvällen. Därmed ett bortdömt mål och en uteblivning blev en straff. Det egyptiska förbundet ska dels vilja ha en förklaring till varför domaren tog vissa beslut, dels då starta en utredning kring de här besluten, menar man. Allra senaste nytt där. Så tar vi en titt på väderprognosen. Då är det så att det är 20 plus grader och uppehållsväder och en nordvästlig vind som blåser på dig. Den är frisk i styrka och det blir 21 plus grader idag. Framåt kvällen så mojnar vinden och det blir lite en fin solnedgång att titta på. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen. Fram till klockan 11.30 sänder vi och om en stund evenemangstips. Häng med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Nu är det så, Kim, att vi spelade ju ny musik här, musikchefet precis.
1: Ja.
0: Mm, men vi har fått in ytterligare en låt till. Det är nämligen så att världsartisten Kygo har tillsammans med Erling Braut Haaland gjort en rapvideo från tonåren. Han har länge varit viral, men efter succén i VM så kan det alltså bli en hit på riktigt. Då den släpps som en houseversion av norska DJ'n Kygo då. Videoklippet Flow King featuring Lyng Kygo Joe spelades in 2016 av kompisarna Erling Braut Haaland och Erik Botheim från Malmö FF. Erik Tobias Sandberg var med också. I takt med att Haaland vuxit fram som en av världens bästa anfallare så har klippet exploderat, och inför Norges åttondelsfinal i VM så lovade då DJ Kygo då att göra en houseversion av låten om Haaland gjorde mål. Haaland svarade med att näta två gånger natten till idag, så släpptes den här låten, och så här låter den.
2: Vad fint gjort. Och in mot Haaland.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, en riktig banger. Hva sier du om det her låter, Kim?
2: Ja, det, den har jeg lyssnat på innan.
1: Ja, härligt. Kygo alltså tillsammans med Erik Baut Howland och Erik Botheim. Kygo Jo heter den här låten. Ny musik i Malmö direkt.
3: Malmö direkt med trafik och service.
1: Ja, det är lugnt och stilla i den malmöitiska trafiken. Inga direkta trafikhinder, men vi har dock ett vägarbete som kan störa dig lite grann, som har tillkommit. Det handlar då om ett vägarbete på E4 Helsingborg-Ljungby, trafikplats Hyllinge nummer 63 till Ljungby södra nummer 79, båda riktningarna risk för kö för grund av vägarbete där alltså. E6 Helsingborg-Ljungby, trafikplats Hyllinge 65 till Ljungby södra nummer 79, där är det ett vägarbete som har tillkommit som kan påverka trafiken där. Ja, då ska vi ta och gå vidare i programmet med en liten evenemangskalender för den här onsdagen. Det finns en hel del att förlusta sig med idag också, tänkte jag.
4: Det händer idag.
1: Vi börjar med sångaren Tony Holgersson som spelar på Annelundsgården klockan 19 idag. Vi har också amerikanska death metal-bandet McShare som spelar på Plan B. Det har man klockan 20. Musikfestivalen Make It hålls på Folkets Park till Folkets Parks lilla scen med afrobeat, hiphop och R&B från klockan 18.00. Sen har vi också dansföreställningen The Up Hall med Skånes dansteater vid lekplatsen i Kungsparken klockan 18.30. Marx Makou och Nasir Sarr, vinnare av ortens bästa poet 2024, bjuder in till en kväll där poesin och språket står i centrum i det poesisamtal ska jag säga på Lindängsbiblioteket. Det kunde ni också höra mer om i Läs Malmö intervjun som vi gjorde i måndags. Klockan 18 är detta. Sedan har vi också dockteatern Titt ut som sätts upp. Det är dockornas varieté på Lindängens amfiteater. Det är redan klockan 14 som man har detta. I Sveriges Radios sommarprat idag klockan 13 med repris i kväll klockan 22 så har vi Sebastian Siemiatkowski, grundare utav Klarna. Det här kreditbolaget där så att säga. Sebastian Siemiatkowski, hoppas jag talar hans namn rätt där. Det är han som sommarpratar i Sveriges Radio idag. Ja, och sedan då så har vi alltså ingen VM-fotboll just nu. De har lite ledigt där i fotbollen och återkommer igen imorgon med sina matcher. Däremot så har vi ju då Falsterbo Horse Show som går av stapeln. Om man vill bege sig dit idag till exempel då, så är det klockan 16.10. Då är det Haunting med fälttävlansliknande klasser där ryttarna hoppar naturhinder och rider en slinga som sträcker sig runt på tävlingsområdet. Det är också så att man har ju också då aktiviteter runt omkring där då, så att säga, med kaninhoppning, dressyr, man har shower och mycket annat smått och gott. Det här pågår alltså fram till och med söndag. Falsterbo Horse Show är det som är där. Okej, vi fortsätter med programmet också, tänkte jag. Då ska vi ta och bjuda på mer önskemusik. Det är ett sms. Hej studion, önskar jag få höra i Jösse Korsenamn med Jigs. Hälsa till Anita och Jan, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, Gert, Britta, Kerstin, Agneta, Gun, Lisa och Hasse, Peter och Pernilla. Varma kramar till er Steve och Kim. Det är från Gullan 202 på Limhamn. Vi skickar varma kramar till dig också Gullan och tack så hjärtligt för att du önskar.

0: Ja, det hörde vi för Gullan 202 på Limhamn alltså. Det var skyddsorkester och kors i Jösse namn. Så har vi läst av ett sms till. Det är från Claes 219 som skriver önskelåt Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Soliga hälsningar till er alla från Claes alltså. Önskemusik för Claes kommer till dig. Önskemusik för Lars på Limhamn också ligger och väntar alldeles runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Baby, jag tar hand om bilen. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Rod Stewart för 2019, Class Rhythm of My Heart. Och så glömmer inte bort att stötta Malmö direkt också. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Sista önskelåten den här dagen blir för Lars på Limhamn. Adios amigos, adios Mexico ska jag säga. Adios Mexico med skyddsorkester för 235 Lars på Limhamn.

0: Adios Mexico med skyddsorkester här i Malmö direkt. Det var önskemusik för 235 Lars på Limhamn. Ja då Kim, då är vi strax färdiga för idag.
1: Ja.
0: Det går snabbt det här.
1: Ja.
0: En hel onsdag har vi kört tillsammans här nu och vi har fått både sportsvep, vi har fått trippel, vi har fått bok och vi har fått musiksvep och även också trädgårdssvep här i Malmö direkt. Imorgon så åker vi igen, då är det torsdag, då får vi bland annat ett retrosvep från ett känt årtal. Det blir kultursvep special med Peter och dessutom dagens trippel då Siv Pettersson som ska porträtteras. Och sen ska vi också ta och prata med Nassim Al-Fakir som är aktuell med sin nya show där det inte går som han har tänkt sig. Nassim Al-Fakir flippar ut på semestern, kommer till Malmö Folkets Park imorgon. Det berättar vi mer om i morgonens program. Och sedan har vi också ett matsvep med Emil och dessutom också utflykt Loppis, loppmarknad på Drottningtorget ska vi besöka, och där var jag i söndags och gick runt och pratade med besökarna och där de då gjorde sina loppisfynd. På Malmökanalen denna onsdag så rullar vi vidare med program nu 11.30 Skånepartiet Malmö, och sedan också under hela kvällen här för mer information titta till hemsidan malmokanalen.se. Klockan 17 ikväll Malmö direkt nonstop, världens bästa musikmix, och om jag inte missminner mig så är Radio RFSL tillbaka också ikväll klockan 18-19 och därefter ännu mer musik Malmö direkt nonstop från 19-01. Så fint det där sånat. Med det sagt, mina vänner, så tackar vi för att ni var med och önskade musik idag. Vi tackar för att ni har stöttat det här programmet och fortsätter att göra så. Och så hoppas vi att ni får en riktigt trevlig onsdag tills vi hörs igen imorgon bitti. Var rädda om er och kram på er. Sist ut musikaliskt, Paul Ray, Talking in My Sleep. Brukar du tala i sömmen, Kim?
1: Det vet jag inte.
0: Inte jag heller, för vi sover då. Vi sover på saken. Ha en fin dag, mina vänner. Tack för att ni lyssnade. Kram på er.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 8 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det går undan nu till valet. Det är bara 10 veckor knappt kvar. Och nu gäller det verkligen för oss att stoppa den här hemska islamiseringen som sossarna håller på att driva fram här. Det måste stoppas. Och därför är det så viktigt med våra närradiosändningar och den öppna telefonen. Vi hade över sedan igår Povel Ramel, Johanssons boogie-woogie-vals. Nu ska vi ta och höra den från början till slut.

0: in New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons väg. Den spelts på grammofon utav hans jazzpikne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt förnust och slog sig neder till grammofonen. Och sonen i salen så ändrade han låten

0: det kunde vara. Men Charlies Boogies och de andra Boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sätta vara en jag till och med av oss, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Att valsa honky tonky ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
1: Ja, visst är det det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn fara,
1: va? Ja,
0: ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar.
1: Nej, inte är det det inte.
0: Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husse hucka hucke. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sätta vara en jag till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey, honky tonky tonky tonk,
2: trapp,
0: honky tonky tonky tonk,
2: trapp,
0: honky tonky tonky tonk,
2: trapp,
0: swing i tre fjärdedels takt. Hey, honky tonky tonky tonk,
2: trapp,
0: honky tonky tonky tonk,
2: trapp.
0: Detta är swing, det har Johansson sagt.
3: Ja, ja, detta är swing, det har
4: Povel Ramel med Johanssons Boogie Woogie Vals. På gång igår stod också Lili Berglund med Quando, Quando, Quando. Vi hann inte ens börja på den, men här kommer den från början till slut.

Fredrik Wien under fremden stjernen. Og du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Du kan också skriva till Skånepartiet, Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och där skriva önskemelodi i brevet. Bankgiro 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Nu ska vi höra en av de mest berömda svenska sångartisterna. Han ska sjunga Elusifan Lestelle. Och det är naturligtvis Jussi Björling. Ja, den...

Ja, det var alltså Jussi Björling. Och nu väntar här Siv Malmqvist. Hon ska komma med Bortom bergen, var det meningen. Vi får höra efter om det blir så.

0: Ja, det blev inte melodin jag sa där, utan en annan som heter Vet du om med Mats Bergmans. Så kan det bli ibland, men nu har vi, jag sa nästa tänkte säga, men det är första uppringaren idag på 120212. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Jag skulle vilja läsa upp lite från Malmölistan idag, en artikel som Nils Littorin har skrivit, och det handlar om skjutningarna och våldet. Artikeln är ju ganska lång, så med ditt tillstånd så tänkte jag så här, om vi skulle kunna läsa upp en del av den. Spela en låt och så väntar jag tills låten är slut och fortsätter att läsa resten på artikeln. Vad säger du om det?
0: Ja, nej, men det var ju spännande.
1: Ja.
0: Det är kul, ja. Och jag har redan då noterat att första önskemelodin var Fyra bugg och Coca-Cola med Lotta Engberg, sa du.
1: Ja.
0: Och den andra melodin...
1: Fattig bonddräng. Jag vet inte vem det är som sjunger den, men den är ju tagen ifrån det här Emily Lönneberg, ja, du vet det. Och hittar du inte den?
0: Jo, jag vet att vi har den, men man måste bara komma på vem det är som sjunger den. Ja, nej, men okej. Okay. Så om du är beredd på den då, så kan vi börja direkt.
1: Jag är beredd.
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Jo, det var då en artikel här som Nils Littorin från Malmölistan skrev för 3 dagar sedan. Och han skrev den med anledning av onsdagens avrättning i Västra Hamnen. Det var ju onsdag förra veckan som det var en avrättning där. Och då skriver han så här. Förlåt. Onsdagens avrättning i Västra Hamnen visar misslyckandet för Susse och moderatprojektet Sluta skjut. Motiverande samtal och tandlösa sanktioner stoppar inte kriminella i Malmö. Jag har ett bättre förslag, säger han. Ut med dem, lås in dem. Va? Hur kan du säga så? Är inte Sluta skjut ett fantastiskt och jättebra sätt att minska skjutningar? Frågetecken. Det säger ju både Malmös politiker Katrin Stjernfeldt-Jamme, Socialdemokraterna, Aftonbladet, SVT, forskare, Brottsförebyggande rådet och den gråtande polischefen Petra Lund. Jo, men stämmer det? Låt oss granska Sluta skjut, eller gruppvåldsinterventionen, GVI. 2018 inleds projektet i Malmö. Ett samarbete mellan polis, kommun och rättsväsende. Modellen importeras från Boston, USA, och lanseras under stor pompa och ståt. Nu ska det dödliga våldet i Malmö, Sveriges gangsterstad nummer 1, äntligen stoppas. När Sluta skjut startades, då låg Malmö på extrema och historiskt höga nivåer av skjutningar. Sluta skjut har 3 komponenter. Kommunikation, tydligt budskap att våldet måste upphöra. Erbjudande om hjälp, stöd för att lämna kriminaliteten, sanktioner slash konsekvenser, snabba, förutsägbara och gruppfokuserade åtgärder vid fortsatt våld. Polisen bjuder nu in tungt kriminella till så kallade sit-ins och försöker övertala dem att sluta skjuta. Om de inte lyder så ska det få snabba konsekvenser för hela gänget, inte bara av enskilda individer. Enligt tidigare utvärderingar från Boston, USA, är detta en metod som fungerar och leder till kraftig minskning av skjutningar. Men det finns en viktig skillnad. I USA har polis och åklagare tillgång till mycket hårda sanktioner och straff som kan ges effektivt och avskräckande. Det har som bekant inte Sverige. Vad hände då i Malmö? I slutrapporten från Brottsförebyggande rådet som publicerades i år påstås att sluta skjut i staden visade tydliga effekter på minskat skjutvapenvåld. Brå analyserar åren 2018 till 2022 och hävdar en tydlig minskning av skjutningar jämfört med tidigare. Cirka 4 skjutningar per månad före och cirka 2 skjutningar i månaden efter. Ja, en halvering. Halleluja. Eller? Alla håller inte med. Professor Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och kallar Brås utvärdering ett myndighetshaveri. Och de, Brå, kan inte tala om effekt i sammanhanget. En effekt måste vara att nedgången är ett resultat av detta. Det kan de inte säga. Det är inte sant. Ska vi ta en liten melodi här emellan då?
0: Ja, jag tycker du fortsätter med det.
1: Okej.
0: Tar vi hela texten på en gång.
1: Okej. Problemen är bland annat följande. Ja. Trenden med minskade skjutningar började innan sluta skjut implementerades i november 2018. Redan på våren 2018, innan projektet har hunnit börja, faller antalet skjutningar i Malmö. B. En jämförelse med Göteborg, som under denna period inte använder sluta skjut, visar också på en minskning av antalet skjutningar, om än inte en lika kraftig minskning som i Malmö. Men skjutningarna i Göteborg är totalt sett färre, och räknar man med Göteborgs större befolkning, alltså per capita, då har staden mycket färre skjutningar än Malmö. C. Flera andra faktorer än sluta skjut påverkar de kriminella gängen och skjutningarna under perioden, till exempel Operation Rimfrost 2019-2021, stor satsning mot gängvåld och narkotika med extra resurser, där Malmö är ett av de mest prioriterade områdena. Och så står det på en parentes: hundratals extra poliser till Malmö, förstärkning från hela landet. Encrochat 2020-2021, alltså europeisk infiltration av krypterad chat-app som används flitigt av kriminella nätverk, ledde till tusentals gripanden över hela Sverige och hundratals fällande domar. Det slog hårt mot både Malmös och Göteborgs undre värld. Sen kom pandemin 2020-2021. Då blev det en tydlig minskning av brottsligheten i hela Sverige under pandemins första 2 år. 2021 rapporterar Expressen att hälften av de 30 kriminella som kallats till mötet inom projektet Sluta skjut i Malmö har efteråt suttit häktade för nya grova brott som de misstänks för. 2026, alltså i år, rapporterar Expressen att en analys från Polismyndigheten i Östergötland avråder från att införa sluta skjut. Polisen skriver: sammanfattningsvis uppfyller inte de utvärderingar som gjorts av GVI i Sverige rimliga evidenskrav för operativ spridning av metoden. Orsaken beskrivs som att metoden inte har bevisats fungera i en svensk kontext, men också att skillnaden i USA och Sveriges rättssystem är för stor. Ja, det hinder av framförelse av allt juridisk natur som finns i den svenska kontexten jämfört med den amerikanska berörs inte i de utvärderingar som gjorts av GVI eller Brås slutredovisning till regeringen. Så fortsätter analysen. En polis citeras. Det känns inte som vi i Sverige har snabba, kännbara och förutsägbara konsekvenser att rikta mot en grupp som fortsätter använda våld jämfört med till exempel Nordamerika. Det visar sig att sluta skjut i Malmö tvärt emot vad Katrin Stjernfeldt-Jamme, Sussen, och Morgan Johansson, Sussen, och nuvarande regering med justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna i spetsen, påstår inte är någon framgångssaga. Vi vet inte om metoden har någon effekt på skjutningar överhuvudtaget. Ändå skriver Brå i sin rapport att sluta skjut i Malmö visar tydliga effekter på minskat skjutvapenvåld. Men i samma rapport skriver de också: det går dock inte att med säkerhet fastställa att GVI, alltså sluta skjut, är orsaken, eftersom andra insatser och samhällstrender pågår samtidigt. Avrättningen i hamnen visar att trots 8 år med sluta skjut i Malmö så går du fortfarande inte säker någonstans. Skjutningar och sprängningar fortsätter, där våra barn cyklar till skolan, där vi går och handlar och där vi kör till jobbet. Ska vi ta en liten paus där så ska jag läsa upp vad Malmölistans lösning på detta problemet är.
0: Nej, jag tycker du tar det förslaget också nu när vi har sammanhang.
1: Då tar jag det.
0: Ja.
1: Och då skriver Nils här vidare, min lösning. 1. Stäng gränsen. Trots utlovat paradigmskifte från Tidösamarbetet och SD har invandringen fortsatt med 100 000-tals nyanlända. Alltså det tar jag en gång till. Stäng gränsen, för trots utlovat paradigmskifte från Tidösamarbetet och SD har invandringen fortsatt med 100 000-tals nyanlända. Utrikesfödda är överrepresenterade i misstänkt lagförd och dömd brottslighet jämfört med inrikesfödda. Överrepresentationen är särskilt tydlig för våldsbrott, sexualbrott och egendomsbrott. Störst överrepresentation ser man hos personer från vissa världsdelar, till exempel Mellanöstern och Afrika. Detta enligt brottsförebyggande rådet, nu börjar de att borra här, jag hoppas jag hörs ändå. Så kommer bara en liten bit till här. Oj vad de borrar.
0: Nej, det går bra ändå, det går bra ändå.
1: Ja. Bunta ihop invandrade kriminella och släng ut dem ur landet. Riv deras pass och säg upp medborgarskapen om de har något. Massutvisa kriminella klaner. Hela släkten ska med. 3. Stenhårda straff för våld, sexualbrott och gängrelaterad brottslighet. Jag pratar om årtionden bakom galler och livstidsfängelse, typ El Salvador. 4. Kvarterspoliser i varje område. Uniformerade och patrullerande poliser som visar vem som bestämmer och lär känna miljön där du bor. 5. ordningsvakter som understödjer polisen kan hjälpa till att köra bort knarklangare från skolor, idrottsplatser och andra ställen där barn vistas. Nummer 6 kommer vi snart till slutet. Idrott för alla barn. Fotboll, handboll, basket, simning, kampsport. Alla barn ska aktiveras i vuxenledd aktivitet efter skolan istället för att driva runt på stan i asociala gäng. Och så sista, 7. Ordning och reda i skolan. Tydliga ordningsregler som efterföljs effektivt. Stökiga ungar ska lära sig disciplin och samtidigt få hjälp i mindre klass av specialpedagoger. Skulle ni vilja prova frågetecken? Ja. Nils Littorin är första namn på Malmölistans valsedel 2026. Så blev det, där tog det slut.
0: Ja, nej men just det, det är väl mycket intressant. Mycket intressant, ja. Så det var
1: mycket... Så går jag undan en lite här för att det borras något farligt här i huset. Ja, men är ju, vi ser ju nu att skjutningarna ökar ju igen i hela Sverige. Det har, så hör och ser vi på nyheterna nu, eller hur?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nu har jag tagit mycket tid här idag.
0: Ja, men det var mycket bra att du gjorde det så att allt detta kom ut till lyssnarna. Så nu vet alla mycket mer vad Malmölistan går in för.
1: Ja, absolut. Det är ordning och reda. Trygghet på gator och torg gäller.
0: Ja, just det. Så att vi ska jobba vidare så att ni får alla röster i valet.
1: Låter jättebra. Det tackar vi för.
0: Ja.
1: Så kan jag säga att nu var vi ju på Limhamn igår. Tisdag och vi kommer att stå där även idag onsdag och imorgon torsdag klockan 17. Det har jag ju nu berättat flera gånger.
0: Ja, och det är där vi villis.
1: Vi villis i Limhamn. Sen på, och vi kommer också att vara där på lördag. Men då blir det 11:30.
0: Ja, just det. Så där återkommer vi till dig.
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Så det inte blandas ihop, ja.
1: Men tackar jag för mig då.
0: Ja, det är alla lyssnare och jag som tackar dig, Elvio. Hälsa så gott nu till Nils för allt arbete.
1: Det ska jag göra. Jajamän. Tack så mycket.
0: Tack för dig, Elvio. Tack, samma.
1: Hej då.
0: Det tackar vi Helvi för och alla som medverkar på Malmölistan. Hon önskade 4 bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg. Den kommer, men innan dess ska vi höra... vi ska säga här, det är Mats Bergman med När alla drömmer.

0: Och där fick vi höra, vi ska säga här, ja, vi ska först höra samtalet, det har vi väntat länge nu. Välkommen hit, Magnus.
1: Hej, hej så mycket. Tack så mycket. Hej på dig, Kalle.
0: Hej du.
1: Hej. Jag lyssnade på förra inringaren. Ja, det var en dålig just, ja, som ringde in precis.
0: Ja,
1: och jag väl, kan ja. Jag hoppas hon lyssnar fortfarande. Jag ska bara säga till dig att det är det bästa inlägg jag har hört. All din text och all din meningar du sa. Jag håller fullständigt med dig. Vad heter hon?
0: Helvi.
1: Helvi. Ja, Helvi.
0: Helvi med H i början.
1: Ja, okej. Okay. Nej, det var underbart sagt, Helvi.
0: Ja.
1: Jag håller med dig till 100%. Och jag har inte ringt till dig på länge, Kalle. Nu har jag lyssnat på radion och har tagit tillfälle att ringa. Jag har jobbat med Malmö-listan. Och jag skulle säga att det är det bästa drag du har gjort senare tid. Lise Littorin, han har koll, han har inflytande. Och han skulle medverka i dina program på, vad är det, torsdagar?
0: Ja, torsdag.
1: Ja. Jag har lyssnat på... Jag har faktiskt lyssnat på någon torsdag. Jag tänkte efter. Men jag håller med dig. Jag håller med Littorin. Nu är det faktiskt med dags.
0: Ja, ja. Det var roligt att höra du.
1: Ja, som Helvi sa också. Att...
0: Det gläder både Helvi och Nils att... Det blev sådant gensvar på mig en gång från lyssnarna.
1: Ja, det kan jag tro. Jag följde på hemma på min dator. Stationär dator där hemma. Jag har lagt in Nils Littorin Malmö-listan som favorit. Och han lägger ut de här, har du, hoppas jag har sett hans videos när han går ut och konfronterar politiker i Malmö. Ledamöter hit och dit. Och de vägrar svara. Det är ofta socialdemokrater. De vägrar Littorin. Han går på. Jag älskar det. Och jag tycker. Jag älskar dina program. Så att nu. För fanken. Jag svarar inte så här fanken. Nu är det dags. 13 september.
0: Ja.
1: Nu röstar vi rätt. Jag röstar rätt.
0: Ja, det är fint. Och kom till framträdarna de har. De hade ju igår och ska ha idag också och imorgon. Vid Willis i Limhamn 17:00. Det hörde du kanske.
1: Ja, det hör jag.
0: Ja.
1: Jag är faktiskt större uppvuxen på Limhamn.
0: Ja, så kom du hit.
1: Jag vet inte om jag kan
0: närvara
1: imorgon.
0: Så 17:00. Ja, 17:00. Ja, idag och imorgon.
1: Idag kan vi göra imorgon kanske. Ja, absolut.
0: Ja, ja, ja. Så får du träffa dem också.
1: Ja, det är trevligt. Kommer du vara där?
0: Nej, nej, det blir det. Har jag inte tid med det. Och jag bor ju inte i Malmö. Det blir för långt att köra. Och nu med parkeringsavgifter och allting. Nej, utan jag är här i radion istället.
1: Du är i radion istället.
0: Ja, då.
1: Ja, du uppskattar det, Kalle.
0: Jättefint.
1: Tusen tack för... Mina åsikter att du lyssnade.
0: Ja, tack själv. Vikingarna den stora dagen ska jag ta fram.
1: Ja, gärna.
0: Tack för dig. Tack ska du ha.
1: Tack själv. Hej.
0: Ja, det tackar vi Magnus för. Fyra bugg och en Coca-Cola, Lotta Engberg önskade Helvi. Och då ska vi höra den här med en gång.

0: Och där hörde vi vikingarna, den stora dagen önskad av Magnus. Så har vi nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Paolo.
1: Ja, tack så mycket. Det är Paolo här. Jo, jag hörde också på Helvina, heter hon. Helvi.
0: Helvi, ja.
1: Helvi, ja.
0: Helvi med H som i...
1: Ja, ja, just det. Och vad jag förstod så menar hon att det strömmar in massa folk till Malmö.
0: Nej, det sa hon ingenting om, men att det hade gjort det i alla fall.
1: Jo, det ökar, ja.
0: Ja.
1: Men jag ska bara läsa upp detta här snabbt också. Den asylrelaterade invandring till Sverige har minskat med cirka 60% sedan 2022. Antalet asylsökande är nere på den lägsta nivå som har uppmätts sedan 1985. Så jag förstår inte riktigt... Det är ju hon pratar om innan, just om detta vi pratar om nu. Och det är en artikel från SVT Nyheter, detta jag läste upp. Och regeringen säger så här, statistiken från regeringen och Migrationsverket visar på ett nedgående, att nedgående beror på kraftig omlagd migrationspolitik med skärpta regler och utökade krav för uppehållstillstånd och medborgarskap. Det är regeringen som har skrivit det. Så denna regeringen, Tidöpartierna och SD har gjort så att det har minskat drastiskt faktiskt.
0: Ja, men bara fråga en sak. Har du där någon uppgift om sambandet mellan den bedrivna invandringen och den här våldsbrottsligheten?
1: Ja, det har jag inte gått in på, men det är ju självklart att det är ju så.
0: Nej, Per, det är inte självklart.
1: Det är ju för många av de här förutningarna och så, det är ju sådana som kom faktiskt, många av dem från med den här stora öppna gränspolitik och öppna hjärtan 2015, va?
0: Ja, men...
1: Och det kan man se i domar mot dem, livstidsfängelse, som de flesta är ju det där.
0: Ja, men har du någon uppgift om det och det, här, det senaste mordet i Malmö? Är det något samband mellan den bedrivna?
1: Nej, det senaste mordet i Malmö...
0: Ja, det var väl det i Limhamn nu som...
1: Ja, det kan varken jag eller Elvin något om ännu och fördjupa oss in i det där. Det kommer förmodligen senare det där. Men när hon säger också att Nils Wittorin vill stänga gränserna. Vilken gräns menar hon då? Öresundsbron gränsen. Det är det enda som... Och det kan han inte göra. Själv. Som partiledare för Malmö-Lis. Han kan inte säga nu stänger vi gränsen här på Öresundsbron. Det går inte. Det går via regeringen.
0: Jo, men om det blir ett krav som många ställer sig bakom, så måste regeringen lyssna, annars blir de bortvalda.
1: Jo, visst.
0: Ja, visst.
1: Man kan lova skogar och gröna skogar, rus och gröna skogar, men så är det bara. Det är snart val och så kan man komma med vad som helst med.
0: Nej,
1: men
0: det,
1: så är det.
0: Ja, men det är viktigt att väljarna vet vad de olika partierna vill.
1: Ja, precis. Jag hoppas väljarna kan syna det lite också och allt det här snack. Va? För att det är klart, det är inget nytt att det har minskat drastiskt med den här asylinvandring och... Och det har ställts mycket stora krav. Det behöver inte jag stå här och läsa. Någon som är lite intresserad av vad som händer runt omkring har säkert hört det någon annanstans också. Att säga att det fylls och fylls, det gör det inte. Det problemet är det som finns i Malmö. Det är ju många av de här familjer och släkt och sånt som har kanske hamnat utanför Malmö på någon annan flyktingförläggning på den tiden och flyttat in i Malmö. Det är inte att det kommer in fler in i landet, så att säga. Så står det till, Kalle. Men ja. I alla fall...
0: Ja, jag saknar fortfarande i massmedia redogörelser för sambandet mellan inflytningen och de här våldsbrotten. De redogör ju inte för det.
1: Ja, ja, men du vet ju själv vad massmedia är här. Ja, det är lite komplicerat. Du ser ju bara om jag ger dig ett exempel. Han, den där polisen som blev mördad eller, i Köpenhamn. Han var och tittade på någon storskärmsbildskärm med fotboll och så blev det lite bråk där och han fick några slag och sånt och avlevde 32 eller 35 år gammal. Den danska massmedian och pressen där presenterade direkt bild på hans förövare. Och så gick man in här på de här svenska massmedian. Så var det en bild med filtrerat som man inte kunde se vem det var. Så om du såg den danska, du visade direkt vem det var. Bilden på personen.
0: Ja, ja.
1: Och här vågar de inte eller vill inte, jag vet inte.
0: Nej, men det har jag ju framhållit under hela tiden här i radion. Just detta att de brister där, massmedia brister. Och det behöver inte vara så, det är bara att titta på hur de gör i Danmark.
1: Ja. Det var intressant och så jag såg någon annan mord här som de har fått sin dom idag, eller igår fick de den. Och det var ju två svenskar som var mördade. Och de har fått livstid. Och där stod direkt bild och namn på dem och allting direkt i tidningen.
0: Ja.
1: Hade det varit någon sån här som har kommit utifrån så är det lite svårare för dem och vara mer öppna, så att säga. Så jag vet inte hur de har kommit på det. För att kan de visa bilder på en svensk som är mördare så kan de visa en bild på någon annan slags människa som är mördare som kommer utifrån. Men det undviker de till max.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Så det har alltid varit och så fortsätter det att vara, Kalle.
0: Ja, och det har vi ändå tagit fram som första argumentet här i för Skånepartiet. Det är ju att bryta upp massmedia. Massmediediktaturen vi lever i.
1: Ja, ja. Ja, den där saken håller jag med dig. Tack.
0: Ja.
1: Det är ju hemskt att medien ska vara så här i Sverige. Massmediediktaturen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men det var nog bara det jag hade att säga då, Kalle.
0: Ja, det var roligt att höra dig, Paolo.
1: Och så önskar jag dig fortsatt bra då.
0: Önskar detsamma. Din melodi kommer om en stund. Tack för att du ringde. Tack. Hej, hej. Ja, då tackar vi Paolo. Och innan hans melodi kommer, det var ju Peps med grannen, ska vi höra Siv Malmqvist med Bortom bergen.

0: Vepsegrønnen ønskes ut av Paolo. Og telefonnummer til det 040-12-0212. Nå skal vi høre hvem som venter. Hallo, hallo, ja.
1: Hei. iPhone håller på att ta slut, men jag skulle önska gamle Svarten med Kaka Israelsson, så hittar han väl.
0: Ja, välkommen hit, Astrid.
1: Ja, tack. Hörde du vad jag sa?
0: Ja, gamle Svarten med Kaka
1: Israelsson. Ja, då fungerar jag. Jag har ett förslag till dig, Kalle. Du har ju haft lite hack nu i sändningarna, för du har haft ärende, som du säger. Och du har ju ingen backup, ju. Varför låter du inte Elvi sköta din radio? Hon pratar ju ändå i avbrottet, ju.
0: Ja, det är bra med förslag, men de ska ju vara seriösa.
1: Ja, det är med lite ironi, det förstod du också.
0: Det är ett skämt, ja.
1: Ja, precis. Jag tycker hon tystar alla andra. Du har ju märkt att det har blivit mycket mindre inringar också nu på senare tid, ju.
0: Ja, det är rätt olika.
1: Jag tror folk... Som jag själv var som att, nu kommer hon, tänker jag. Ja, då stänger jag radion en halvtimme och så kan hon inte öppna den igen. Så tror jag fler faktiskt reagerar. Så att, ja. Nej, sen har jag ingenting annat att säga. Det är att det är stilt i det mesta. Och det var bara det man läste i Sydsvenskan idag. Jag vet inte, du såg det, och det är ju bara en parentes som inte har med någonting annat att göra. Den där fiskmåsen på spiran här på...
0: Ja, hur hade det gått till?
1: Ja, han måste ha... ja, han har inte sett spetsen helt. Jag trodde han skulle landa kanske. Eller så har han varit sjuk, det vet man ju inte heller. Jag hatar ju fiskmåsar annars, men man blev ändå lite ledsen när man såg det.
0: Ja.
1: Bilden på det var lite sorgligt, verkligen.
0: Ja, det är snart hur det... Nej, men det stod där ingen förklaring. Jag har bara sett bilden och jag har inte läst artikeln. Så hade ingen...
1: Nej, det är väl ingen som vet hur det har gått till egentligen. Och den hade ju tyvärr hängt där ju nästan 2 dagar innan räddningstjänsten kom och plockade ner den, ju.
0: Ja, men då måste jag ha sett vad det berodde på. Har den glattat ner då på något sätt, eller hur?
1: Ja, vad jag kunde säga så var det i vingen den hängde.
0: Jaha.
1: Det var inte själva kroppen, utan det var vingen som hade fastnat så. På något vis. Ja.
0: Ja, det var ju tragiskt.
1: Ja. Ja. Nej, det är något annat har inte jag att säga idag. Så att...
0: Nej, men då ska...
1: Du som spelar dina fina skivor och alla Doris Stein-låtarna älskar jag också, som jag sa sist.
0: Ja, så. Jaha.
1: Ja, det gör jag verkligen. Så den med Black Mountain kan du också ta sen. Om du inte har någon önskemål så kan du ta den med Doris, alltså Black Mountain. Det är någon sån låt som heter Back to Black Mountain eller något sånt.
0: Ja, det var inte så länge sedan jag spelade den, men...
1: Nej, det är möjligt. Ja. Ja, vad är det idag? Det är onsdag idag, ja. Ha en fin onsdag.
0: Ja, jag får önska detsamma. Tack för att du ringde.
1: Tack,
0: hej då. Hej. Ja, det var Astrid som vi tackar för samtalet och lyssnar nu till I Never Knew, Judy Garland.

Judy Garland hörde vi där, ja. Och nästa melodi, den heter School Days, Ring Ring Goes the Bell. Vi ska se, det står något här. Nej, den går inte, det är något fel på det, så vi får ta nästa spår istället. Det är i alla fall Chuck Berry som nu kommer.

Maybelline hörde vi, ja. Och Astrid önskade Kaka Israelsson med Gamle Svarten.

Gamle Svarten. Och det var Kaka Israelsson som sjöng. Ja, då är telefonen ledig igen. 040 12 0212. Det är så roligt med lyssnarönskningar. Amri, sakta vi går genom stan.

Ja, Maries framträdde med sakta, vi går igenom stan. Emily heter melodin som nu följer, och den framförs av Barbados.

Och det var alltså Barbados med Emily. Ja, jag ber än en gång alla som hör på radion att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. La Paloma Ade, Vico Toriani.

La Paloma hade sjöng Vico Torriani. Så var det meningen att vi skulle få höra Arrivederci Roma. Så det hoppas jag att den kommer nu.

0: Arrivederci Roma, ja. På 12.02.12 väntar Gösta. Välkommen hit.
1: Ja, tack ska du ha, Karl. Är du kvar?
0: Ja då, jag väntar på vad du ska berätta.
1: Ja, jag vill bara fråga dig angående Nils Littorin och hans framfart. Vilket är glädjande. Hur många röster behöver han för att komma in i kommunalfullmäktige?
0: Ja, det är så att Malmö är uppdelad i två kretsar. Så att det är klart om man har väldigt tur och får alla rösterna i en krets så kommer in där. Men det blir ju inte så i verkligheten. Utan jag kan berätta för dig då hur det gick förra gången för olika partier. Då förra valet i Malmö så var valdeltagandet 200 644 röster. 200 000 alltså. Och det gällde då båda kretsarna tillsammans. Och då fick, vi ska säga här, Kristdemokraterna fick 4 341. De fick inget mandat.
1: Okay.
0: Inget.
1: Och
0: Centern fick 7 476 och fick 2 mandat. De fick alltså 7 476 utav 200 000 röster.
1: Så att runt 5-6 000 behöver han få in?
0: Ja, det är för lite.
1: Ja. Men du, var då två kretsar? Vad menar du? Vad är den ena kretsen kontra den andra? Vad ligger de?
0: Ja, det kan jag inte så där direkt. Men vad jag minns är det tvärs genom stan. Alltså det är inte så att det är ytterområdena blir en krets och centrala stan en annan. Utan det är delat som en, ja, om du tänker dig ett äpple eller en apelsin och skär det mitt av.
1: Skärmigt av,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det
0: är
1: mellan 7 och 8
0: 000
1: måste han ha
0: för. Ja, då har han 2 mandat, ja.
1: Mm. Vad tror du om hans möjligheter?
0: Ja, de är ju väldigt stora.
1: Hur stora är de i dagsläget?
0: Ja, det kan jag inte uttala mig. Det har inte gjort någon undersökning och jag kan inte gissa på det sättet.
1: Nej, men det skulle vara väldigt bra om du uppmanade dina Skånepartistmedlemmar att rösta på Nisse. Jag vet ju inte hur marknadsföringen där, att de är ute och ställer ut flygblad och liknande, det är jättebra. Men man måste kanske höras och synas ännu mer.
0: Jo, men det vet de om och det gör de också. De är här och de är på sociala medier och det är sånt som jag inte följer, för det hade vi inte på min tid, höll jag på att säga.
1: Nej, jag förstår, det är samma här. Du är 82, jag är 84, så det är liksom inte till och med den generationen. Men du, det skulle ju vara väldigt bra om det nu är på detta viset. Han kan röska om och få Socialdemokraterna bort ifrån makten. För att när man hör på alla dessa program som du har haft och andra och som har talat om, alla dessa miljoner och miljarder skattepengar som har gått åt till totala meningslösheter. Ja, men jag hörde bara då när du sa att de hade satsat, om det var en och en halv, 2 miljoner kronor för att var det anti-islamfobi eller vad fan var det?
0: Ja, det kan jag nog tänka mig, men det har jag glömt nu. Det är så mycket som passerar varje dag och jag börjar få dåligt minne med.
1: Jo, jag förstår också detsamma. Förresten, jag drabbades av samma sak som du. Jag fick också en hjärnblödning i vänster armen upp till, så det var ingen höjdare, men
0: jag har inte fått någon hjärnblödning vad jag vet.
1: Jag tror inte, nähä.
0: Nej, men det är möjligt ändå.
1: Ja, men jag tror du åkte in där för någonting sådant.
0: Nej, det vet jag inte. Däremot så hade jag en hund som hette Winston. Och han fick en hjärnblödning. Och när hundar får det så gör det jätteont. Så han skrek i himmelens sky.
1: Aj.
0: Ja, och sen, ja, det gick inte att bota, du vet, han gick emot bordsben och
1: Ja,
0: så, ja, så att han fick, efter ett par dagar så var han tvungen, fick han lämna vår värld.
1: han döpte efter Churchill, förstår du.
0: Ja, just det. Ja.
1: Okej. Nej, men vad kan vi göra för att hjälpa Littorin? Ja, men jag tänker faktiskt rösta på honom här i kommunalvalet.
0: Ja.
1: Men, och jag är en panschis och liknande, va? Men jag vill ju inte se och höra alla dessa siffror som upprepas där Socialdemokraterna fullständigt vräker ut miljontals kronor på onödigheter och bekostar alltså islamvänliga restaurationer. Jag menar, islam, det är ju, som jag har sagt hela tiden, det är en svart farlig vätska som inte ska få komma in i vårt blodomlopp.
0: Ja, det är, du jämför med när du började skolan, hur många tecken på islam du då lade
1: märke
0: till.
1: Det fanns inte, det har vi talat om tidigare, det fanns inte överhuvudtaget. Den första gången jag träffade på någonting liknande var 65-70-talet.
0: Ja, så.
1: Ja, det var någon som med huvudduk och liknande. Men det var ju då, va? Men jag bor ju, som jag har sagt hela tiden, i en del av staden där jag är en av de få svenskar. Det är lite lugnare, men det än det har varit. Och då räcker man säga Seved, så vet du vad jag talar om, med tanke på den historiken. Du har talat om Seved.
0: Nej, vadå?
1: Säg inte nej nu, Kalle. Nu försöker du bara liksom... Okej, men nu... Nej, men det var bakåt i tiden, 10-15 år, sköt folk till höger och vänster där, dag ut, varje dag. Men du bor ju i Trelleborg, va? Och du har ju Sydsvenskan som ditt organ. Och de kanske inte belyser så mycket saker och ting som... Och jag kan ju tyvärr i dagsläget inte heller läsa så bra. Och nu i dagsläget har jag bara 1,5% syn. Så att jag
0: Oj då.
1: Ja, jag får gå i hemtjänst, läsa brev och andra saker. Så att det är ganska jobbigt, ska jag säga. Men kroppen kan förfalla till höger och vänster. Men gudskelov så har jag fortfarande intelligens och talet gåva kvar. Så att jag kan fortfarande höra och förstå och bedöma vissa idiotier kontra vissa sånt förnuftshandlande och liknande som man ofta hör på tv och sånt där. Ja, men jag ser bara på Donald Trump, han som en sur liten femåring. Jag får inte göra som jag vill, så bombar jag. Ja, men hallå, jag var president för USA. Han ligger inte så jävla bra till där borta. Förlåt, jag svärdar. Ja. Men vi får se. Nu är de ju tydligen i Turkiet och ska förhandla om jag vet inte vad. Men det känner du väl till i alla fall?
0: Ja, lite i alla fall, som sagt.
1: Du som har annan nyhetskanal, Kalle. Du har skrutit om att du har CNN och du har ändå ena och ändå andra. Du tittar inte på tv överhuvudtaget.
0: Jo då, men det är inte så mycket.
1: Det gör du inte. Du går längre klockan 8.
0: Ja, jag behöver gå upp flera gånger upp om varje natt.
1: Ja, jo, jag förstår det. Jag behöver jag också. Ja. Nej, men nu ska vi inte gå in på sådana detaljer. Utan jag bara önskar att du kan använda din radiomakt att få fler att lyssna och förstå att Nils Littorin och Malmö-lyssnaren är ett alternativ som är bra som tusan.
0: Ja, just det, just det.
1: Bra, där tack du. Bra, Kalle. Då ska jag lyssna gärna på grammarna ifrån Paraguay.
0: Ja, de kommer. Det är Luis Alberto del Paraná i Los Paraguayos.
1: Mycket bra. Muchas gracias.
0: Ja, det är nada. Då kommer den här då.
1: Alla till.
0: Ja, tack för samtalet.
1: Ha en bra dag.
0: Samma, tack. Hej.

Och jublet där gick till Luis Alberto del Parana i Los Paraguayos. Noches del Paraguay önskades utav Gösta. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och du kan också skriva en önskemelodi på en bankgiroinbetalning. Och då använder du bankgiro 583-1748. Nästa melodi här, den heter The Gods Were Angry With Me, och den framförs utav Bobby Bear.

Someday Soon. Och det var Lynn Anderson. Och den följs av Ray Anthony med Begin the Begin.

Ja, det var alltså Ray Anthony Day med Begin the Begin. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212. Och förresten, medan jag kommer ihåg det, det var någon som klagade på att Helvi hade tagit upp mycket tid idag, men det var jag som bad henne om det. För hon hade en viktig text att framlägga, och då menar jag att det är bättre att göra det i ett sammanhang. Så det var mitt fel och inte Helvis. Då har vi Jag skulle ge dig alla stjärnor, och den framförs av Kate Almgrens orkester.

Jag skulle ge dig alla stjärnor, Kate Almgrens orkester. Carl Anton, nu går sista visan. Ja, det är alltså sista visan på den CD:n det är frågan om.

Och det var alltså Carl Anton det med Nygårds sista visan. Och den följs av Arizonas Efter alla dessa år.

Arizonas efter alla dessa år. 10 000 röda rosor är inspelad även av Höjlands.

0: You are looking at country, Loretta Lynn, hørte vi. En slant for en kyss, Sven Arefelt.
1: Vi har en liten spargris med ett hjärta utanpå. Den är snart av koppar slantar full. Den tyngre blir och tyngre varje gång vi möts vi två. För vi har hittat på ett sätt att spara pengar på. En slant för en kyss vi lägger i pant. Och när varann vi kramar gör vi likadant. En slant för en kyss.

slutar slå i våran lilla gris. Jag blir snart ruinerad, men förhoppningsfull jag är. För när vi sen blir gifta, ja då är jag miljonär. En slant för en kyss vi lägger i pant, och när varann vi kramar gör vi likadant. En slant för en kyss, en slant för en kram. Tänk vad rika vi kan bli. Och om jag skulle lägga ned en kopparslant förstås, varje gång du möter mig för sent, och varje gång du på min cigarett vill ha ett blås, då kunde Bank of England snart få låna ut av oss. Och varje gång du säger att nu är du trött på mig, varje gång du klagar på min slips, och varje gång du frågar om jag kysst någon annan tjej, och varje gång du sagt förlåt, jag älskar bara dig. En slant för en kyss vi lägger i pant, och när varann vi kramar gör vi likadant. En slant för en...

0: rika, vi kan bli. Tänk vad rika vi kan bli.
1: Sven har fällt med en slant för en kyss. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning, vi sänder 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminner om Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Vi ska höra så långt vi hinner. Här inne är det sol. Och den framförs av Lill-Arnes orkester. Och den blir spelad från början till slut imorgon. Ha en riktigt fin fortsättning på dagen på återhörande. Imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då kommer, som jag berättade, Lill-Arnes orkester. Här inne är det sol i sin helhet.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: الجديد والحصري بس على راديو يلا.
1: رزق القلب يا أحلى

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

via din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Jag heter Fabi, mitt pronomen är hen, och så har vi Ellen och hen sitter här bakom, sitter här bakom glaset och sköter tekniken.
3: Hallå, hallå.
2: Hej.
3: Jag säger också välkommen.
2: Yes. Ni ska vara varmt välkomna, och idag berättar vi om våra upplevelser av Malmö Pride och Reclaim Pride, Malmös sneak peek party i lördags. Sen svarar vi på frågan, vad hade vi själva pratat om vi varit sommarpratare? Det blir teman som trans, relationer, vänskap, NPF och anknytning, trauma, generationstrauma, dekolonialitet och spiritualitet och skola. Många teman där. Och så kommer vi såklart med nyheter, och det händer. Först en låt som heter What's the Holy Noble Today? Voice of Bassprot.

0: Yeah, what's the holy noble? med ett indonesiskt metalband, Voice of Basefart. Har du hört talas om dem tidigare?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, jag gillar en del metalband och snubblade över de här som jag fastnade för.
1: Vad kul.
0: Så, ja.
1: Men jag har haft en metalperiod i mitt liv, så det känns alltid nostalgiskt att, att höra metal igen.
0: Ja, vad kul. Ja, men vi ska ju prata lite upplevelser av både några delar av Malmö Pride och också Reclaim Pride, Malmös Sneak Peek Party.
1: Exakt.
0: Som ägde rum i lördags. Vill du berätta något som du var med om?
1: Ja, det var ju jag som föreslog det här Sneak Peek Party namnet för själva Reclaim Pride, så som har planerats, kommer äga rum som ett flerdagars evenemang i vecka 34, alltså 17-23 augusti. Men så ville vi liksom ladda upp och göra det nu på Malmö Pride, under Malmö Pride också. Så det gjorde vi i form av en slags alternativ efterfest, kan man säga, i lördags då. Och jag var med och arrangerade den, stod mest i entrén, så jag såg mycket folk men fick inte vara med och dansa så mycket. Men jag var väldigt lättad över att vi lyckades få ihop något med så kort varsel och med så få människor och så lite budget. Vi hade ju liksom inga pengar alls från början, utan vi fick donationer och sådär.
0: Ja. Ja, det var ju imponerande och jag var ju också med där på början av kvällen och där det som inleddes med en punkt som jag berättade lite innan att jag först var ganska skeptisk till.
1: Ja.
0: För det var ju först en meditationssession.
1: Precis,
0: kan man säga.
1: Exakt.
0: Eller, guidad meditation.
1: Ja, men precis. Så vi hade ju då släppt programmet och så stod det meditation och sen så var det DJs liksom resten av kvällen i princip. Men först var det alltså en meditation som du var med på.
0: Ja, precis. Och där måste jag säga, det var, jag tyckte verkligen om det. Liksom, så att jag gick från att var ganska skeptisk till att så här, oj, vilken grej, det här borde man ha som standard på liksom, alla fester. Eller så här. Ja. Det var, ja, men jag tyckte verkligen, min upplevelse av det var att det fick precis vad jag tror var den tänkta effekten, liksom, att man var så här helt avslappnad och liksom, kunde så här släppa de här tankarna som man kanske bär på, liksom, olika så här ångestfaktorer som pockar på, liksom, att det så här, hade liksom släppt dem så här, och sen så då var man redo att dansa och redo att festa, liksom.
1: Just det.
0: Och, jag tyckte verkligen att det fick den effekten, så det var roligt. Så
1: men vad fint.
0: Ja.
1: Nej, men det kan jag tänka mig, för också, när man kommer till en fest så kan det vara liksom rätt stimmigt och så här liksom, kanske svårt att landa på något sätt i. Och jag tänkte också på det här med dans, att det är svårt att få, det är inte alltid man känner kanske att, alltså man blir rätt självmedveten när man dansar, och kanske inte alltid när man dansar på en fest som man känner liksom alltså connection till sin kropp på något sätt, eller liksom grundad i sin kropp.
0: Nej, just det. Ja, nej, men det tyckte jag att det åstadkoms verkligen.
1: Men vad fint att höra.
0: Ja. Jag var på några korta besök på Brogatan där delar av Malmö Pride var. Stack in huvudet lite kort bara, måste jag erkänna. Men du spelade själv under transfesten, eller hur?
1: Precis. Ja. För Transammans organiserar ju Transfesten Syd. Så det är ju en fest för transpersoner och allierade liksom. Och jag har varit där. Jag har varit där mer eller mindre de här tre åren då. Senaste och i år så spelade jag med min kollega Lilian. Och vi hade letat rätt på lite queera personer i ut med jazzhistorien, alltså queera personer i, jazz, i historien som har spelat jazz, som är det vi spelar. Så det var ja, otroligt fint tillfälle att få spela upp det. Och en av de låtarna har jag lagt in här sen som vi ska få höra.
0: Okej, spännande. Ja. Ja, okej.
1: Nej, men mycket lyckat skulle jag säga, transfesten. Ja, de gånger jag har varit där, verkligen.
0: Ja, ja, kul. Ja, och sen så, det var ju parad också. Den gick mig helt förbi. Jag vet inte om du deltog i någon del av paraden? Eller?
1: Jo, men en del av paraden var jag där. Ja,
0: ja. Och där har det ju skrivits en del. I och med att tydligen så var det delar av Vänsterpartiets sektion som hade skanderat hela Malmö hatar polisen, och sen har det verkligen blivit en grej och det har fördömts av Gunnar Strömmer och några representanter för Vänsterpartiet har liksom gjort avbön på det, men sen har det också varit så här, funnits kritik av kritiken kan man väl säga liksom. Bland annat i en artikel av Elina Panke i Aftonbladet nyligen, där hon bland annat påtalar att den första priden var ju a riot, det var ju liksom ett uppror mot polisens våld mot queerpersoner.
1: Just det.
0: Så att givet att det finns den historien så kanske det inte är så konstigt liksom, och så, och
1: att säga de slagorden i en pride demonstration eller parad eller vad man nu vill kalla det.
0: Ja, precis. Och ja, men hon inleder väl med att ursäkta en okunnig, men sen när blev det olagligt med vissa känslor? Liksom, ja. Sen när, ja, och det måste jag väl också säga. Liksom, det låter ju, ja, det här att kriminalisera känslor. Och, men det känns också som att man gör polisen till en utsatt minoritetsgrupp. Liksom, ja. Också.
1: Ja, men exakt. För det poängterar hon ju i artikeln i Aftonbladet är att polisen är ju inte en till exempel utsatt etnisk grupp som till skillnad från att man har liksom, det är inte som att man liksom uttrycker hat mot romer till exempel, det hade varit en helt annan grej. Att hata polisen är att hata en institution som har ganska mycket makt liksom.
0: Ja.
1: Så att det är ett slag uppåt och inte ett slag neråt.
0: Nej, precis. Ja. Ja, så det kan man säga en hel del om, kan man säga.
1: De här slagorden har man, nu ska vi se, vad var det? Hela Malmö hatar polisen.
0: Ja.
1: Precis. Alltså, jag tänker att har man gått i demonstrationer från Möllan så har man sannolikt hört det här. Lite oavsett vilket tillfälle, om det är 1 maj eller 8 mars eller vad det är för demonstration, Pride till exempel.
0: Ja, precis. Det är verkligen inte första gången heller, nej.
1: Nej.
0: Så varför blir det nu plötsligt? Ja, så. Ja. Ska vi ta och lyssna på lite musik här? Don't forget the tea. Med Josh Tenner, tror jag.

0: Don't forget the tea med Josh Tenner. Ja, men då blir det lite det här. Nu ska vi se om jag har hittat rätt här.
1: Ja, alltså precis.

0: Ja, har du lyssnat på några sommarpratare?
1: Precis, för det här är ju ingen till, Sommar i P1 som det heter, som har liksom sommarprat. Vad är egentligen ett sommarprat? Det är ganska, jag har lyssnat mycket på sommarprat genom, kanske mer när jag var yngre och barn och sådär. Vi var ute på segelsemester och sen så var det liksom klockan ett på dagen som man hade inget att göra, så lyssnade man på de här. Och först tyckte jag det var så här tråkigt vuxen radio liksom snack bara. Men sen så insåg jag att det här var ju otroligt intressanta och djupa teman som berördes. Personer som berättar om sina liv ganska ofta. Eller som berättar om någonting som de brinner för. Och liksom konversationer och tankar och livsberättelser som man kanske inte alltid får syn på annars.
0: Nej, just det. Nej, jag har lyssnat på flera hittills och jag har faktiskt tyckt att alla var intressanta, måste jag säga.
1: Även just när det var, i år alltså?
0: Ja, i år och tidigare år. Mm. Och ofta när det har varit kanske personer som jag inte ens kände till innan eller kände till och kanske inte hade så höga förväntningar. Men ändå var så här, okej, det här var intressant. Liksom. Ja, och det, då började jag tänka så här. Vad hade jag själv pratat om jag hade?
1: men för det är lite oklart. Vem är det som får vara med och göra ett sommarprat? Vad måste man ha för liksom, kvaliteter eller liksom uppfylla för
0: precis.
1: Kriterier?
0: Ja, där har det ju varit kritik, jag tror, även i år. Ja, dels så har det ju varit väldigt vitt och så även i år. Men också, jag tror att jag läste någonstans att bland årets sommarpratare så är det en klar majoritet med akademisk examen,
1: okay,
0: till exempel.
1: Så akademisk examen.
0: Mm. Ja, så det är ju liksom, ja, jag skulle tro att det är ju kanske inte helt så där på jämlika grunder man väljer. Nej. Ut tyvärr. Väckte ändå frågan så här, vad hade jag pratat om? Jag tänker också apropå,
1: men det tycker jag man ska tänka då för att tillgängliggöra det, så att liksom det borde vara vem som helst som kan göra sommarprat.
0: Ja, just
1: men
0: det.
1: Men vad tänkte du?
0: Ja. Nej, men jag tänkte också på att olika pratare, vissa, de har haft olika upplägg på sina sommarprat. Vissa har ganska rakt av liksom dragit sin livshistoria kronologiskt ganska mycket liksom, medans andra har haft ett tema som de liksom har haft som ingång, och sen så har de liksom knutit an olika saker till det temat, och en person hade som ingång en person i sin släkt, så att hon pratade inte direkt om sig själv, utan det var liksom gick via en person i sin släkt, och därigenom kom hon tillbaka till historia som berörde henne själv och,
1: okay.
0: Det tyckte jag också var lite intressant, vad man kan ha för sätt att lägga upp sitt sommarprat, om det är då liksom rakt av kronologiskt, jag föddes här och här och så gjorde jag det och det, eller om man har då ett tema eller en annan person som man liksom använder som ingång i olika teman. Ja.
1: Men vad intressant, alltså jag har ju också funderat på liksom, när man väl kommer igång och funderar på så här, vad hade jag sagt eller vad hade jag skrivit i en bok och så där. Så jag funderar på om man skulle skriva liksom, det skulle nog bli många böcker, men om man skulle liksom på något sätt börja flera generationer tillbaka och sen liksom parallellt kanske till exempel att man får följa min mormors mor och min farfars far eller något sånt där, och sen liksom till slut så minnar det ut i att jag föds och sen något sånt där, för att det är så, jag tycker det är så spännande hur en släkt påverkar, hur liksom vad de upplevde och vilka de var, hur det påverkar en själv i ens liv liksom.
0: Ja.
1: Men sen också bara det här som jag kan känna att som transperson att man bara skulle liksom vilja skapa en berättelse som kanske har en väldigt bred publik. Alla bara tittar, ja men det här handlar om bara någons liv, och sen så bara damn, liksom splash, kommer den ut som trans liksom. Ja. Och så bara haha, you couldn't have known it liksom.
0: Ja.
1: Liksom bara blir en stor vändning liksom, som det ju blir ofta för en själv också, eller liksom
0: det kan ha varit oväntat för personen själv.
1: Ja men exakt, ja. Alltså det blir en vändning på, vad ska man säga, exakt, det kanske blir en vändning på ett annat sätt, men ofta så blir det ju liksom Ja.
0: Ja, just det. Ja, det här med, ja, nu får jag så här genast massa ord, det här med släkt och också, jag tror att särskilt för oss queer-personer så är det ju vanligt att vi kanske inte har nära band till, ja, de som vi, vår uppväxtfamilj liksom. Så det är ju ganska vanligt att man har brutit,
1: ja,
0: och liksom konceptet vald familj är något som många av oss känner till. Och det är någonting som jag tänkte också så här, det här med liksom ens historia, vad är ens historia liksom, och alltså det normativa är väl liksom, ja, men då ska man just gå tillbaka i sin biologiska släkt liksom.
1: Ja.
0: Men jag har ibland funderat på så här, om jag föddes för 100 år sedan och liksom hade samma typ av så här vald familj som jag har nu, så här, vilka, i vilka sammanhang hade det då varit som fanns då liksom,
1: och just det,
0: ja, så här, att det, wow, det är en annan bild av ens historia liksom, genom valfamilj. Men du hade så många intressanta, ja, trans har du ju nämnt och relationer, NPF, vad hade du sagt om det?
1: Ja,
0: det, det är ju jättestort förstås.
1: Ja, liksom, NPF liksom, jag har ju själv fått en, någon slags diagnos i alla fall, ADHD eller ADD skulle man väl kalla det tidigare, och alltså för att jag är inte så hyperaktiv, utan det är mer det, attention-biten av det liksom, uppmärksamhet, men sen, och sen så har jag också haft en psykolog som har sagt om tvångstankar eller tvångssyndrom liksom, den lite Tourette, lite sådana olika liksom symptom, och det känner jag själv igen också, det är liksom på något sätt, vad ska man säga, alltså om man får en diagnos så behöver inte det betyda något egentligen, men för mig så har det väl betytt att få upp ögonen för ganska mycket liksom, och kunna jämföra mig med andra kanske som har samma upplevda diagnos eller som rent av har fått en diagnos. Men sen så undrar man ju också, vad liksom, uppstår det här ur tomma intet, eller är det här, finns det här i mitt arv på något sätt också? Ja. Apropå liksom arv och förfäder och sånt liksom.
0: Ja. Vi ska prata mer, men det här med sommar och att det har varit värmebölja, vi kan ta och lyssna på. Det blir lite mer metal faktiskt, fast man inte anar i början på låten.
1: Aha.
0: Här kommer ett japanskt band som jag gillar. Uchikubi Gakumon Dokokai med Natsunouta, som är sommarsång.
1: Mm.

0: Okej, den första vi hörde där var Natsunuta, sommarsång, och apropå vänner med böljan. Jag tycker den här gruppen är ganska rolig för att de har så här enkla budskap, och i början på låten när den är lite lugn så här, då är det en liten figur som är hemma och har AC:n på och känner inte av hur varmt det är utomhus. Så att han är liksom bara, men det kanske inte är så himla varmt ändå liksom, det kanske så här, och sen öppnar den dörren och slås av så här, och då är det så här atchi, och det betyder varmt så här, jättevarmt så här.
1: Och det är då den här dubbelpedalen och allting.
0: Ja, precis. Ja, precis. Och de har sådana, det är ganska roliga. De har, ja, alla låtar har enkla budskap. Så som, ja. Så här, de har en annan som är att det är kallt, och en annan som är jag vill inte jobba.
1: Just det.
0: Så.
1: Men det kan ju för sig vara politiskt också. Jag vill inte jobba.
0: Ja, det kan det verkligen vara. Låt oss fortsätta. Vi pratade ju sist där lite om MPF och lite så här arv, biologisk släkt. Och så kommer det lite tunga grejer så som trauma och generationstrauma.
1: Precis, och här tänker jag att liksom det är ju... jag vet inte vad man drar gränsen för trauma någonstans, men det är ju ändå, jag tänker att jag ser ju saker hos mina släktingar som jag har förstått liksom när det är inte alltid kanske heller som ens släktingar eller liksom mor- och farföräldrar berättar saker om sina trauman som de har haft, men liksom när man får reda på mer så kan jag upptäcka att liksom det här är kanske saker som faktiskt också påverkar mig på något sätt. Även om det har kanske varit svårt att upptäcka eller svårt att förstå i mitt fall. Jag tycker att liksom, min barndom har inte varit jättetraumatisk. Liksom. Men att det ändå påverkar. Och så undrar man också, liksom, eller undrar jag hur, liksom, utifrån hur jag fungerar och min ADHD och kanske tvångssyndrom. Vad det liksom, för när man tänker till exempel på tvångstankar så skulle ju det kunna vara någonting som, jag menar, att man måste hålla det rent eller något sånt. Det skulle ju kunna komma från en nöd, alltså att en överlevnadsmekanism, att liksom för två eller tre generationer sen så var det superviktigt att inte bli sjuk eller att hålla rent eller att liksom vara supernoga med liksom vad pengarna går och allt sånt. Och att liksom det där känns ju... Det känns ju som en positiv sida av tvångstankar till exempel, att det kanske skulle kunna gå i arv. Jag har i alla fall börjat ställa mig sådana frågor liksom i mitt liv. Och jag träffade också, kan bara nämna lite kort, jag träffade en person som höll på med någonting som han kallar för ancestral lineage healing. Så det är alltså någon form av helande eller shamanism där man fokuserar just på förfäder. Och där säger han att den liksom, om man kan komma i kontakt med dem genom det här, de här sessionerna, så kan det liksom hela vissa konflikter som finns. Och att en påverkar så himla mycket av tidigare liv, som det ändå är, det ens förfäder har gjort liksom, på något sätt.
0: Ja.
1: Och det här, då fick jag upp ögonen för det här med liksom, ja, men det kanske ganska mycket som går i arv. Liksom, trauman, men också bara liksom, saker som har hänt en och som man inte kommit över och sånt. Liksom.
0: Ja, just det. Ja, det är väl liksom en sida av det som man kanske, ja, det kanske blir lite slagsida det här, och alltså om man har tagit avstånd från sin uppväxtfamilj som queerperson, som många har, som jag har också till exempel, så kanske man gör det liksom så väldigt mycket att man så här, helt bortser från att så här, genetik kanske ändå har något med saken att göra liksom, sådär, så då kanske man missar den här möjligheten till helande som du berättade om.
1: Men just det, ja, men liksom, precis.
0: Ja.
1: Ja, men verkligen, och ibland kan det ju vara att man har en relation med dem om man är närvarande, men det behöver ju inte betyda att man nödvändigtvis faktiskt pratar om de här traumorna som ligger liksom. Och som kanske påverkar undermedvetet och så vidare.
0: Ja, just det. Det är ju också väldigt vanligt att det finns så här familjehemligheter typ. Ja, eller precis. Liksom man kan ana när man som barn liksom att så här, okej, men något, de vuxna blir tystna kring det här ämnet men jag får inte veta varför. Och så, ja, så här, och så som vuxen själv så får man veta lite mer, ja, det, där har det hänt något liksom.
1: Ja,
0: och,
1: precis.
0: Ja, ja. Och dekolonialitet.
1: Ja, men precis. Sen vill jag fråga också lite om ditt sommarprat, vad det hade innehållit. Men, ja. Eller ska vi ta det nu?
0: Nej, men jag tänker att jag kan knyta an. Det, ja.
1: Ja, men precis. För dekolonialitet som ja, men jag vet att både du och jag, Ellen, har liksom läst lite olika texter och så, hört lite föreläsningar också om personer som använder det här ordet dekolonialitet, och att man jag menar att det är på något sätt en kunskapssyn, för att mycket av den kunskap som vi tar del i genom media eller direkt forskning idag bygger ju antingen på lobbyism eller på forskning. Men den här forskningen är ofta gjord vid liksom universitet som är baserad i västvärlden, och det är väldigt många vita forskare, och det blir på något sätt också, alltså kunskapen som vi tar del av är kanske inte riktigt representativ och inte riktigt sann, och den gynnar ofta det koloniala perspektivet liksom. Ja, men vi vet ju till exempel all desinformation som har varit i samband med folkmordet i Palestina och sånt där. Att liksom, vi får akta oss vad det är för bild, liksom vad vi intalar oss själva om hur världen fungerar och så. Och där tänker jag att liksom, till exempel psykiatri och psykologi har ju kritiserats för att vara liksom, utifrån väldigt paternalistiskt perspektiv till exempel, och vitt perspektiv och kolonialt och så vidare.
0: Och koloniala uppfattningar om vad som är normalt.
1: Just det, precis. Ja. Och där tänker jag ju också att, och det här rör ju allt det som jag har tagit upp egentligen, upplever jag, för att jag tycker att det här med ADHD till exempel och NPF är på något sätt dagens mysterium, kan jag känna på många sätt, att vad är det egentligen det är, och varför är det så många som hade kunnat få en diagnos, tror jag faktiskt, och många som har en diagnos, men vad går gränsen och vad gör diagnosen för skillnad, men framförallt varför fungerar det inte för oss, hade det fungerat bättre om världen hade sett annorlunda ut. Och där tänker jag att ADHD, liksom diskursen om ADHD, hur man pratar om det, att elever inte fungerar i skolan, halva problemet kanske ligger i hur skolan eller hur samhället, hela samhället faktiskt är uppbyggt. Och att det är ett kolonialt samhälle som vi lever i, med koloniala idéer om modernism och hur vi ska producera och arbeta och allt det här.
0: Liksom. Ja, och bli anställningsbar, ja, men precis, senare i livet.
1: Ja, men precis. Men också det här med, för jag menar, om man tvärtom tittar på ursprungsbefolkning, hur de har levt, så är det ju väldigt mycket som handlar om att ta kontakt med sina förfäder och faktiskt lyssna på dem på något sätt, och hur de har levt långt tillbaka. Ja. Och där tänker jag att vi i vår tid också kan tänka på det. Hur har våra förfäder levt innan kolonialism? Liksom? På ett hälsosamt sätt, kanske.
0: Ja. Ja, alltså det är så mycket jag tänker man kan knyta an, och både på strukturellt och också ta ner det på individnivå. Det är så intressant. Jag hade som en ingång vänskap och som del av liksom, ja, bland annat kolonial syn på relationer, vilka som premieras och inte.
1: Just det.
0: Vänskapen har ju varit haft låg status i förhållande till parrelationen och allt sånt där. Och att jag läste nyligen att det var någon som sa att kapitalismen ogillar vänskaper. Så det var en, ja, och jag tänker att det kan knytas an till allt egentligen som vi
1: så pratat. Vänskap hade kunnat vara ett centrum för ditt sommarprat?
0: Ja, jag tänker det. Ja. Ja, det här, ja. Men vi ska höra lite musik här. What is this thing called love med Billy Tipton? Och det var kanske en låt som ni spelade.
1: Vi spelade den i fredags på Transfesten.
0: Okej.

0: Ja, det var What Is This Thing Called Love, framförd av Billy Tipton och hans trio, skriven av Cole Porter. Och Cole Porter var bisexuell, medan Billy Tipton, som var då ledaren för den här trion och pianist, var transman. Och det är så att när vi forskade om den här låten, gjorde efterforskningar inför vårt framträdande, så kunde vi inte hitta det här introt någon annanstans i någon annans version av låten. Så det är nog inte Cole Porter som har skrivit själva introt, utan Billy Tipton själv.
1: Aha, okej, okay. Väldigt fin. Ja, jag gillar den. Okay. Nu är det dags för det här.
2: Radio RFSL. Nyheter.
0: Malmö Pride avslutades i lördags. Årets tema var No Apologies, för att stå upp för HBTQI-personers rättigheter i ett hårdnande samhällsklimat. Det stora höjdpunkten var förstås paraden i lördags med rekordantal deltagare, 23 000. Den inleddes med tal vid lördagsplan och avslutades med en stor folkfest i Folkets park. Det många såg som en politisk skandal under paraden var att ett gäng i Vänsterpartiets del av tåget skanderade "Hela Malmö hatar polisen". Detta fördömdes av bland andra justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna. I samband med festivalen drabbades också queerbaren Atemlos på Möllevången av vandalisering vid två tillfällen. Barägaren Emil Israelsson säger till P4 Malmöhus att Pride-flaggor rivits ner vid två tillfällen och att en polisanmälan gjorts för att markera att det inte är okej. Händelserna har också väckt den återkommande frågan om varför Pride behövs, något som baren menar att veckans attacker ger tydligt svar på. Arrangörerna bakom Malmö Pride summerade dagarna som en viktig samling för synlighet, gemenskap och mänskliga rättigheter.
1: Högsta domstolen prövar inte det uppmärksammade målet från Uddevalla där en man dömts för hets mot folkgrupp efter att ha pekat ut homosexuella drag queens och Petter Wallenberg som pedofiler och barnvåldtäktsmän. Därmed står hovrättens dom fast att, och den rättsliga processen är avslutad, rapporterar QX. För några månader sedan dömdes gärningsmannen för hatbrott och då hade detta kunnat vara över. Men han accepterade inte domen utan överklagade den i två rättsliga instanser. När högsta domstolen nu inte tar upp målet står hovrättens dom fast. Det är en stor seger inte bara för mig utan för alla HBTQ-personer i Sverige, konstaterar Petter Wallenberg. Det är därför det är så viktigt för mig att ta den här striden, inte bara för att få rättvisa för mig själv utan för att stärka rättssäkerheten för alla HBTQ-personer. Jag hoppas att det här kommer att göra att andra hatbrottsutsatta HBTQ-personer lättare kan få upprättelse. En principiellt viktig del av domen gäller skadeståndet som tilldömdes Petter Wallenberg. Sedan en lagändring den 1 juli 2024 kan även en enskild person vara målsägande i mål om hets mot folkgrupp när ett uttalande tydligt riktas mot en identifierbar individ i en skyddad grupp. Eftersom Facebook-inlägget innehöll både Wallenbergs namn och bild ansåg tingsrätten att han hade rätt till kränkningsersättning och tilldömde honom 10 000 kronor

0: 178 röster för, 32 röster emot från partiet Vox och 137 nedlagda röster från Partido Popular, PP. Efter att ha passerat detta parlamentariska skede går lagförslaget nu vidare till överhuset, senaten, skriver ILGA. Reformen föreskriver fängelsestraff på mellan 6 månader och 2 år samt böter för den som tillämpar, utför eller främjar metoder, tekniker eller förfaranden i syfte att förändra en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Även i fall där den utsatta personen eller dennes juridiska företrädare har gett sitt samtycke. Dessa metoder var redan tidigare förbjudna i Spanien och klassificerades som en mycket allvarlig administrativ överträdelse enligt 2023 års translag. Bötesbeloppen kunde uppgå till 150 000 euro, men handlingarna var inte straffbelagda i brottsbalken. Syftet med reformen är att stärka skyddet för hbtqi-personers rättigheter och förbättra möjligheten att ingripa mot metoder som många organisationer och experter anser vara särskilt skadliga och diskriminerande.
1: Lesbiska paret Bonolo Selolo och Tsholofelo Kumile i Botswana kämpar rättsligt för att förmå landets regering att legalisera samkönade äktenskap. I rättsfallet som nu avancerat till högsta domstolen hävdar kvinnorna att äktenskapslagens förbud mot samkönade relationer strider mot grundlagsskyddade rättigheter såsom likabehandling och skydd mot diskriminering. Trots att Botswana avkriminaliserade samkönade sexuella förbindelser 2019, ett beslut som fastställdes 2021, är äktenskap fortfarande strikt förbehållet en man och en kvinna. Selolo och Kumile gick till domstol sedan de sökt hindersprövning hos en lokal myndighet, men blivit avvisade. Om de vinner framgång skulle Botswana bli det andra afrikanska landet att tillåta samkönade äktenskap efter Sydafrika. Rättsfallet har mött kraftigt motstånd från staten och konservativa grupper, skriver El País. Traditionella och religiösa organisationer, däribland Evangelical Fellowship of Botswana, har blandat sig in i rättsprocessen för att stoppa kraven på lika äktenskapsrätt. Framstående lokala hbtq-organisationer såsom Lega Bibo har gett starkt stöd åt parets kamp och betonat att fallet handlar om värdighet och jämlikhet.
0: Hoppas de får gifta sig. Turkiska myndigheter stoppade Atlantis Events hbtq-kryssning från att lägga till någonstans i landet med motiveringen att resenärerna ansågs stå för beteenden som strider mot landets moraliska värderingar inom citatstecken och samhällsnormer. Den amerikanska researrangören Atlantis Events tvingades ändra rutten för sin medelhavskryssning efter att turkiska myndigheter nekat fartyget att anlöpa både Kusadasi och Istanbul. Anledningen uppges vara att kryssningen chartrats av en hbtq-grupp vars beteende anses oförenligt med samhällets struktur och moraliska värderingar. Kryssningen som avgick den 5 juli med omkring 1900 passagerare ombord på Virgin Voyages Scarlet Lady skulle ursprungligen besöka 2 turkiska hamnar. Istället går resan nu till Kreta och Kairo. Atlantis vd Rich Campbell säger till CNN att det är första gången under företagets 36-åriga historia som de uttryckligen förbjudits att lägga till i en hamn på grund av vilka passagerarna är.
1: Efter att ha jagat trender såsom trap och Latin pop i många år återvänder Madonna i sitt nya album Confessions 2 med lätthet till gammaldags dansmusik för att skildra levande ögonblicksbilder från livet i 80-talets New York. Recensenten i The Guardian är övervägande positiv och har en äldre och visare Madonna som ville ha tillbaka förlorade fans. Allt är dock inte positivt. Confessions 2 är nästan 10 minuter längre än originalet, vilket är onödigt. Man skulle utan problem kunna plocka bort ett par av de mindre märkvärdiga house

0: får en däribland Love Sensation och School, tycker recensenten. Skivan saknar en odiskutabel klockren pophet i stil med Hung Up och även den färgstarka discohousen i Danceteria, ett av två spår som skrivits och producerats tillsammans med Andrew Watt och Circuit kommer nära. Men även om den inte riktigt når upp till samma nivå som Confessions on a Dance Floor är detta utan tvekan Madonnas bästa album sedan dess. Det lär räcka gott och väl för hennes fans att kanske till och med locka tillbaka några avhoppare. En försoning med det förflutna som bodar gott för framtiden. Ja, hon har väl haft lite olika sådär, har varit såhär poppis i delar av queer
1: Madonna.
0: Mm. Ja, och sen så inte så omtyckt av andra. Men vi kan ta och höra lite av hennes låt här, Danceteria.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Yes. Och som vi nämnt tidigare så har RFSL Malmö nu sina lokaler på Bangatan 7. För att veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet klockan 13-16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, närmast den 12/7 klockan 17, alltså 12 juli. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se.
2: Biplus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler men har nu sommaruppehåll. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Biplus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook.
1: Ja, Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 11 juli. Klockan 14. Mer info om Space, mer info på Space Insta-sida, alltså SP och sen ACE.
2: Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7, men har också sommaruppehåll nu.
1: Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända / asylsökande hbtqia-personer finns vanligen i våra lokaler på fredagar klockan 16-19 och även träffar på måndag eftermiddagar. Finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. RFSL Newcomers Popular Café Activities for Newcomers and Asylum Seeking LGBTQIA Persons is regularly on in our space on Fridays from 16 to 19, 4 p.m. to 7 p.m. and also Monday afternoons with socializing and legal advice.
2: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler, men har även de sommaruppehåll.
1: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta /habitat_q och DMa för att få veta var och när man träffas, alltså skicka ett direkt meddelande för att veta plats.
2: Ja, och sen så kommer någonting som jag tror att du också har varit med och arrangerat kanske, Social Theater, ja. Circle with Remy, och det är i flera vid flera tillfällen, och nästa blir imorgon 18-20 på Musikhuset som ligger på Västanforsgatan 30A. Och det är då Tender Loving Queer som ligger bakom. Det är gratis. Det är under åtta veckor så är det workshops med Remy Taoche.
1: Ja.
2: Det är, berätta lite mer, det är teater, forumteater.
1: Precis, forumteater. Ja. Jag vet faktiskt inte så mycket mer än så, men det är okay. Forumteater.
2: Ja.
1: Jag kan tänka mig att man får ägna sig åt liksom lite dramaaktiviteter så.
2: Ja, det ser ju ut att vara väldigt interaktivt.
1: Ja.
2: Participatory performance,
1: ja.
2: Står det. Ja. Och no acting experience is needed. Ja, så att inga förkunskaper inom teater.
1: Nej, men precis.
2: Krävs. Alla är varmt välkomna, särskilt queer och transpersoner och BIPOC participants, står det. Och så det är totalt under 8 tillfällen över 8 veckor, och nästa blir då imorgon 9 juli, men sen fortsätter det, och den sista tillfället blir 13 augusti. Och man kan vara med från vilken gång som helst. Man behöver inte ha gått på de tidigare workshopsen heller för att vara med.
1: Precis. Nej, exakt. Och det som jag läste lite mer nu, det handlar ju delvis om diskussion och alltså improvisation liksom i teater och bygga scener och skapa. Men för att bygga confidence, vad heter det? Självförtroende liksom.
2: Uh-huh.
1: Och det kan ju verkligen behövas när man möter hat som queerperson eller är rasifierad, och också att här så får man lära sig liksom att respondera till konflikt eller till skada liksom. När man får uppleva skada från andra personer.
2: Aha, så man liksom, okej, man får öva sig i liksom
1: att svara på det
2: liksom. Scenarior där man, ja, jag förstår. Ja. Och SLM Malmö håller till på Sallarepsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar pub öppet 20-24, men dörren stänger 22. Och lördagar klubb öppet 22-02, men dörren stänger vid midnatt.
1: Ja, veckans Palestina-demon. Söndagar, Gustav Adolfs torg klockan 12, avgång 12.45. Tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gaza-rondellen. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
2: Mm. Och så kan vi berätta att på fredag klockan 17 kommer Rauhel till Malmö. Det är alltså det palestinska laget Rauhel, fotbollslaget då, som kommer till Malmö för en vänskapsmatch med FC Rosengård.
1: Wow.
2: Låt oss visa vår varma välkomnande Malmöanda, skriver arrangörerna, som jag tror är Fredsloppet som står bakom.
1: Wow.
2: Så den 10 juli kommer Rauhel Charity Society till Malmö. U14-laget är i Malmö som en del av en tour mot bland annat Göteborg, där de ska spela i Gothia Cup. I samband med vänskapsmatchen kommer vi samla in pengar till laget för att kunna finansiera deras fortsatta turnering och palestinsk fotboll. Ockupationen har specifikt attackerat möjligheten för palestinsk idrott och fotboll. En attack inte bara mot fotbollen, men mot unga palestiniers drömmar. Att ta sig genom Europa kräver inte enbart mod, men även finansiella medel, så kom och stötta. Och det kommer finnas mat till försäljning, till insamlingen. Kom och titta på matchen och välkomna Rauhel till Malmö. Ja, så det är fredag klockan 17, alltså på Rosengårds norra IP.
1: Wow.
2: Ja. Ska vi se, vi hinner några till kanske.
1: Ja, precis. Nya queerbaren Atemlos på Bergsgatan 29 öppnar som vanligt onsdag, torsdag, fredag, lördag klockan 18. Torsdag quiz klockan 20, på fredag karaoke klockan 22 och på lördag bingo klockan 19 med fru Svensson.
2: Just det. Och page 8 har språkcafé vissa fredagar. Nu ska vi se. Jag måste erkänna att jag har inte kollat upp när nästa blir, men jag rekommenderar att gå in på deras sida och kolla upp. Där lär stå schemat för juli och när språkcaféet blir denna månad.
1: Just det. Har vi någon adress där för deras sida?
2: Jag tror att det bara är page 28. Om man bara googlar på det, så tror jag att det kommer upp både på Facebook och på Instagram, tror jag.
1: Just det. Googlar, eller om man använder någon annan DuckDuckGo eller Ecosia.
2: Just det. Ja, det är good call. Ja, precis.
1: Malmö Ballroom Session. Tisdagar 19-21, udda veckor. Sommaruppehåll, tyvärr. Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B. Ja, men det kan vi prata om när sommaruppehållet är slut. Det är alltså ännu ett evenemang av Tender Loving Queer.
2: Ja, när det närmar sig. Ja, jag sitter och försöker hitta en låt här faktiskt. Vad ska vi avsluta med?
1: Ja, bra fråga.
2: Någon passande. Jag tänker på så här, vad är revolutionärt? Ja. Det står lite still.
1: Alltså min go-to är alltid Anna Dami Falastini. Den här. Jag vet inte hur man faktiskt skulle skriva det med latinska bokstäver.
2: Just det, men jag tror att jag har hittat den här.
1: Da-da-da, en dubke.
2: Just det. Ja, ska vi se om... hoppas att få upp den här. Ja, nu är det så att eftersom vi inte betalar så jag ber om ursäkt till lyssnarna här. Vi får ha en liten paus här medan det är lite reklam innan vi får upp. Nu, så, nu kommer den. Tack för att ni lyssnade.
1: Yes, tack så mycket.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vi har programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bosar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Det här är Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen roll.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik från Ängdals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvarsson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Skulle aldrig det.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hej, mitt namn är Johan och mitt namn är Freddy. Vi spelar i Dismissed och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Jalle Olsson från Bubakorus.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Kornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Ör.
10: Hej mina vänner, det här är Norén. Och ni lyssnar på Malmö

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golvitspå?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Det här är Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.